0: tu kwa boma, Bwana, naomba zikavunjike mfalme kuanzia sasa. Kila agano ambalo liliwekwa la umaskini ninalivunja kwa jina la Yesu Kristo. Kila agano la umaskini ninalivunja sasa kwa jina la Yesu Kristo. Na kila agano liliwekwa la ukosefu naliangamiza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa neema, nikiomba watu hawa wakipata pesa sasa wawe wanazi zinawasaidia, wakipata fedha ziwasaidie maishani kwa utukufu wa jina lako Bwana. Ni asante kwa kuwa Mungu wa rehema, pasipo na nguvu zako sisi hatuwezi, pasipo na uweza wa Roho Mtakatifu hatutaweza. Tushindanie Bwana kupitia nguvu zako, kupitia Roho Mtakatifu. Wacha Bwana ukatushindanie, wacha Bwana ukaonekane, maana wewe ni Mungu wetu na kando yako hakuna mwingine. Pokea sifa na utukufu kwa sababu matendo yako ni ya ajabu. Ni asante mfalme kwa sababu utaenda kufungua huyu mama, utaenda kufungulia milango huyu mzee ambaye amehangaika kwa muda mrefu akipata fedha azimsaidii. Mungu wa neema, amekosa kwa muda mrefu, naomba Bwana akapate fedha, apate fedha, afanikiwe na fedha, afanikiwe na mali, na fedha hizo zimsaidie, mali hiyo imsaidie. Kuanzia sasa Bwana, ninaliitia jina la Yesu, jina lenye nguvu na mamlaka, likamsaidie huyu msikilizaji kwa utukufu wa jina lako. Tasema ni asante mfalme, ni asante Mungu ishie milele. Wewe ndiye ngao yetu, wewe ndiye mshindi usiyeshindwa. Ukapokee sifa zote Bwana wa majeshi. Siku hii ninajua kwamba mambo inaenda kubadilika. Mambo haitabaki jinsi yamekuwa. Mambo haitabaki jinsi yamekuwa mfalme. Watu wamekuwa kiishi maisha umasikini, maisha ya ukiwa. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa haibu za kukosa fedha. Tunakataa haibu na vicheko Bwana. Katika jamii zetu tumeonewa kwa muda mrefu. Shetani, ondoa mikono michafu, ondoa mikono isiyofaa kwa watu wake Mwenyezi Mungu. Hawa wanaitwa wabarikiwa, hawa wanaitwa wabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Watabarikiwa, watainuliwa, watakuwa wenye fedha, hawatakopa mbali, watakopesha, kwa sababu Bwana wewe ndiye kimbilio na msaada wetu wa karibu. Tunaliinua jina lako tukisema ni asante. Pokea sifa na utukufu Mungu ishie milele. Tunakuheshimu, tunakutukuza, twasema ni asante. Matendo yako ni ajabu, uinuliwe siku zote kwa jina la Yesu Mungu wetu, wewe usiyeshindwa. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu, ninaomba na hata kuamini. Amen, amen. Basi studio uko nami Reverend John Masila wa Hope in Christ Christian Center. Kanisa liko pale Kisaju na Jamii Bora. Tunawakaribisha kwa ibada zetu za kila siku kuanzia saa 3 hadi saa 7. Tubarikiwe pamoja na neno litasonga mbele. Bwana awabariki. Asante.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare.
5: Neno litasimama.
4: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

chapter 3. Biblia husema broadcasting Eldoret.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

Naam, karibu mara tena tunapozidi pale kwa pamoja. Tuendeleze tu kwa kiduchu pale ambapo tukimalizia, of course, tumekuwa pale katika kitabu cha Luka kwa muda mrefu. Naam, na niruhusu hapo jana tukanasemezana kwamba kuna ule udhaifu ambao huenda kuna watu wamekuchekelea, ikaonekana kwamba haiwezekani, lakini Bwana anabadilisha huo udhaifu kuwa ushuhuda. Anatumia huo udhaifu kukoketisha na wafalme, tumia huo udhaifu kuinua na kuweka katika kiwango kingine. Kwa hivyo anabadilisha, you know, God is a master plan, you know, he knows everything, and at times things that are meant to hurt you, to bring you down, Mungu anabadilisha, anakuwa ni kama stepping stone to your next level. Wow. Kwa hivyo sijui ni lipi ambalo kumedharuliwa nalo. Kuna wengine wanadharuliwa kwa sababu ya ufupi, na there is nothing you can do about it, kwa sababu ya wembamba, sijui unono, urefu na kadhalika, weupe, weusi na kadhalika. Lakini Mungu ni mwaminifu, anatumia hali hiyo tu kwa ya baraka kwako. Kwa hivyo basi sitarejelea pale, tuligusia jana kwa kirefu. Kwa hivyo kama ulimiss, enda tu pale kwenye mtandao wa YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, utapata ujumbe wetu pale kwa kirefu zaidi. Tafuta Victor Mandala Himizo, utapata ujumbe wetu pale kwa kirefu zaidi. Na niruhusu basi kwa sasa, mpendwa msikilizaji, tuweze kuendelea pale kwa kiduchu. Tusome tu pale tulisoma hapo jana, Luke chapter 19 verse 2 to 5. Na kuna jambo lingine ambalo nahisi nilikuwa nafikia tamalizia jana, kinahisi kwamba tuweze kujifunza siku ya leo. Naam. Bila sio kwamba natazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Biblia inasema vipi? Naye ni tajiri. Mstari wa 3. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa akatakuja kuipitia njia ile. Mstari wa 5, na Yesu alipofika mahala pale, alitazama juu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Baba Mungu, tunasema asante kwa wema wako, asante kwa neno lako. Tuomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi, na pungua uzidi kuongezeka, Roho Mtakatifu shika usukani. Baba, na kuachia usukani huu, ukapate kunena nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Napoangalia katika sehemu hii ambayo tumesoma, mpendwa msikilizaji, of course Biblia imenakili pale vizuri kwamba Zakayo alikuwa ni tajiri, mtu tajiri. Watoza ushuru ni matajiri, eh? Okay. Haya. Okay, ni Zakayo. Siongee kuhusu watoza ushuru wote, lakini ni Zakayo. Na watu katika eneo hilo walikuwa wanamjua vizuri sana. Ndipo basi hata Yesu alipokaa hivi anaongea na yeye, wengine wakaanza kufikiria, huyu atatozwa ushuru huyu, ajui, atatoanishwa huyu. Haile wanaanza kunungunika. So wengine wanungunika kwa sababu wanajua tabia Zakayo. Wengine wananungunika kwa sababu wanashindwa, kwani huyu Yesu hajajua kwamba huyu jamani muovu, mtu mbaya, ametuhara sana hii town, tumeumia kwa sababu ya huyu mtu. Kwa hivyo pale wananungunika na kadhalika. Kwa hivyo Yesu akaa naye pamoja naye na kadhalika. Lakini napoanga

Lia pale. Maybe Zakayo ili afike mahali apande juu ya mkuyu ama juu ya mti. Ni kwa sababu maybe kuna wakati labda alikuwa mahali, wherever alikuwa. Na Yesu akawa anapita. Maana amesikia story zake na hakuweza kumuona kwa sababu ya watu vile walikuja wengi. Kwa hivyo hayo ni mawazo yangu, nitafakari pale, najaribu kudigest neno hilo. Kwa hivyo wakati aliposikia Yesu anakuja, ndipo maana ili mtu achukue hatua mpaka nena panda juu ya mti, anajua Yesu atapitia hapa, ni mtu ambaye maybe kishaimramba wakati fulani. So akasema round hii I don't take anything to chance. Nataka nihakikishe kwamba nimemuona. Maana mwenyewe Zakayo ni tajiri, mtu ana mali yake bwana. Mtu ako sawa. Kama Biblia inasema ni tajiri, tunaamini hivyo. Kwa hivyo alikuwa tajiri. Haiwezi andikwa pale pasipo yeye kuwa tajiri. Kwa hivyo alikuwa ako sawa. Na akatamani, si kama ana shida anataka ati Yesu amuombea kuwe mrefu. Hapana. Anataka ati Yesu hapana. Hakuna kitu alihitaji. Chenye alitamani tu ni kumuona Yesu. Na akaona hapa sitaweza, akapanda juu ya mkuyu. Na baada ya kupanda juu ya mti ili amuone. Yesu akifika pale, unajua kikawaida watu unapotembea kuna watu umati wa watu wengi wamejaa hapo unapotembea. Kuna uwezekano mkuu kwamba huangalii juu. Nani utabeka ameangalia hivi juu kwa miti ukitembea? Ama gorofa unaangalia. Unajua hata gorofa mtu akiangalia. Ndiposa hapa Nairobi nikupe siri moja. Wezi wanajuanga tu huyu ni fresha, amekuja Nairobi juzi. Wakati unapotembea ukiangalia angalia mabuildings, ni kama unashangaa, wanajua haka ni kamtu kamekuja juzi. Wanakugonga, wanakuibia simu na kadhalika. Kwa hiyo basi wanajua huyu ni, lakini basi kama wewe ni mwenyeji umezoea hii town. Utafika mahali, ukipita unapetembea tu kwani utafuta angalia mabuilding zote. Na kama ni moja tu unaangalia unasema oh ni hapa. Unajua ndio hiyo umefika. So lakini Yesu ndio huyo, si ma buildings. Ndio sema anasoma kwa buildings, building inaitwaje? Ni miti. Miti tu. Alimonaje Zakayo? Alimona vipi Zakayo? Maana niko sure hako amehang hapa chini ndio. Alikuwa amekaa strategic kwa joint ya mti pale juu, anaangalia chini. Haya. Kando na hayo, kumuona Zakayo alimonaje? Alijuaje jina lake? Maana alipofika pale, hakuuliza mtu amwambie, kwa nani huyu yako juu? Mbona wewe umepanda hapo juu? Kwa nini unafanya nini hapo? Alifika tu akamwambia, Zakayo, shuka. Leo nitashinda kwako. Unajua, nikiangalia hata huyu Yesu ambaye alikuwa na very busy schedule. Ni miaka michache alikaa hapa duniani na alifanya mengi. Kwa hivyo, kila saa na kila siku, alikuwa afanye mambo mengi tu. Ili kukava kila ambacho anahitaji cover kwa muda ambao ako nao. Na with his busy schedule akaambia Zakayo, si ati nitapitia kwako, nitakaa kwako. Unajua naangalia pale naona hata wale ambao walikuwa wananungunika na kadhalika, hata Yesu hakuwa amewatambua. Yaani na kujifanya watakatifu, anaona Zakayo ndio mbaya, ndio mtenda dhambi, ndio muovu. Hao na utakatifu wao hata hawakutajwa jina. Hata Yesu nafikiri hataka kuwasalimia kwa mkono. Angekuwa labda ni mluya kutoka Ingo, anataka salimia kwa mkono vizuri. Hawakusalimia kwa mkono. Yesu hakutembea kwao, leave alone ka. Lakini kwa Zakayo ambaye walimjua kwamba ni muovu, akaenda akakaa. Alisema nitashinda kwako. Hey. Yaani nikawa naangalia mpendo msikilizaji, licha ya judgment ya watu, licha maneno ya watu, unaweza ukafika mahali ukasikia kata tamaa. Lakini nataka upate kujua kwamba Yesu anakujua kwa jina lako. Haijalishi ni yapi unapitia. Kuna mtu ambaye unafika mahali, you know, one day one time nilikuwa tumeenda kanisani kwenye mkutano wa katikati ya wiki. Tumemaliza ibada pale, tumeenda tu kwenye ibada pale. Uimbaji umeanza. Praise and worship inaendelea pale, watu wanaomba. Ilikuwa ni mkutano wa maombi katikati ya wiki. Ndugu mmoja akatokea kule. Kiangalia alikuwa amechapa ka kitu kidogo. Alikuwa amekunywa ile uji rais mstaafu alisema. Kwa amekunywa ka uji kidogo. Kwa hivyo anakaa melewa kidogo. So, kile nilifanya, tukafika tu mahali, nikatoka, nikaenda washroom, nikirudi. Nikapatana na huyo ndugu, alikuwa amekuja akakaa kidogo. Nikapatana naye hapo kwa mlango. Yaani anafikiri atoke. Unaona yule mtu ambaye hayuko decided. Nitoke, nikae ndani. Na ukisikia harufu, unasikia harufu ya ile uji. Kama chapa kidogo. Nikamsalimia, nikamwambia ndugu, maana ibada inaendelea. Ako hapo kwa mlango anatoka, anataka rudi. Yaani nasikia tu ni kama asiende aende. Nikamwambia habari yako? Mimi naitwa so and so na wewe.
ni mara yako ya kwanza kuja hapa. Tukaanza kuongea tu. Alafu nikahisi tukumhubiria kuhusu hii. Kumwambia Yesu anampenda. Hata kama amelewa, Yesu anampenda. Nikimuongelesha kuhusu Yesu, kaniambia umesema unaitwa nani Victor? Wewe hujui wewe. Wewe unijui wewe. Kamuliza kujua aje. Hata kama sikujui, Mungu anakujua. Nikamwambia huyu Mungu ako tayari kukuokoa. Yu tayari kubadilisha maisha yako. Napomweleza hivyo, huyu ndugu akafika mahali akasema, Are you sure kwamba huyu Yesu ako tayari? Kamuliza kwa nini? Aniambia unajua kuna mambo mengi nimefanya. Namuuliza mambo gani? Ndugu akaniambia vile ambavyo wamama akitoka anaenda sokoni marikiti asubuhi amepiga wangapi ngeta. Kaniambia amefika mahali mpaka amenajisi. Yaani akaniambia vitu ambavyo amefanya. Akaniambia huyo Mungu, wewe hujui Mungu hawezi nisa. Hiyo mimi siwezi samehewa. Hiyo siwezi. Akawa mwenyewe anajihukumu, anasikia ni kama hawezi. Nikamwambia nikamrudisha kwenye Biblia. Biblia inasema kwamba hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, atakufanya kuwa mweupe kama. Yaani nikaanza kumpa neno hivi. Ndugu akaanza kulia. Mlevi akawa soba, akaanza kulia. Yaani kila ambacho nataka nikwambie mpendwa msikilizaji ni kwamba Mungu anakujua kwa jina lako. Haijalishi ni yepi umefanya. Haijalishi ni yepi unapitia. Anakujua kwa jina lako. Hakuuliza mtu huyu ni nani. Alimuita kwa jina Zakayo. Hata kama tuko watu mabilioni ngapi dunia nzima, anakujua wewe. Wewe ambaye naongea na wewe, wewe anakujua kwa jina lako. Anajua wewe, anajua unaitwa Christine, anajua unaitwa Wamboi, anajua unaitwa Nafula, anajua unaitwa Ken. Anakujua vizuri. Nujue, kabla kufanya tumboni mama yako, alikujua. Na alijua siku kama itafika. Yani God knows everything. He's all knowing. Anajua. Kwa hivyo, sijui unapitia yepi mpenda msikilizaji. Watu wanaweza kukusema maneno. People can judge you. People can have their own opinions about you. But God knows you. Kama Biblia inasema aje, Biblia inasema kwamba anajua idadi ya nywele kwa kichwa chako. Anakujua vizuri bana hii. He knows the number of hair. Kwa kichwa chako, hata mimi mwenyewe sijui ya kwangu. Acha kichwa. Hata hizi kope za macho tu, kope za macho. Utu nywele kwa macho hapa juu. Hata hiyo ni kidogo, hizo ni kidogo. Lakini hata sijui ni ngapi. Lakini Mungu anajua nywele kwa kichwa. Hata ukirefusha nywele vizuri kama kina dada, jaribu kuhesabu, uwezi. Lakini Mungu anajua idadi. So kila ambacho nakwambia pale ni kwamba God knows you. Mungu anakujua. Huenda ulizaliwa umefika mahali wanasema mwana haramu, kuna kijina anapewa mwana haramu. Umezaliwa hujui babako nani. Hata kama wanakuita mwana haramu, Mungu anakujua. Huenda wewe usijue babako hapa duniani nani, lakini baba wa mbinguni naye anakujua wewe. Anakujua. Kuna mmoja alikuwa anasema, Victor hujui mimi nilizaliwa out of wedlock. Nilizaliwa nje ya ndoa. Unaweza kuwa baba alimruka mama wakati alikuwa mjamzito, lakini baba Mungu naye hajakuruka. Anakujua kwa jina lako. Usikate tamaa. Nakutana binti mmoja wakati mmoja. Huyu binti alizaliwa was it late 2008 hapo. Na yeye kuzaliwa kwake ilikuwa ni kutokana na post-election violence, ambapo mamake mzazi alinajisiwa. She was raped. So sad. Wakati una alipo najisiwa, out of it akapata ujauzito. Na alipo pata ujauzito, akafika mali akakasirika kwa sababu hataki kumbuka kitendo hicho. Akajaribu kumeza dawa ili avye mimba. Mimba ikakataa kutoka. Ikakataa. So huyu mtoto anakaa hivi, anafika mali anasema, mimi nilizaliwa by mistake. Hivyo ni anafikiria. Kwa sababu ni out of rape, sijui baba angu. Maana ilikuwa ni ile gang rape. Watu wamemnajisi, walikuwa wanaume watatu. So hata yeye mwenyewe, hata kama angekuwa kukumbuka hawa wanaume, hajui ni yupi kati yao. Lakini hata hawajui. Ni watu hawajui. Alafu ni mtoto. Alafu akataka sahau kabisa, akasema acha nitoe hii mimba. Kwa sababu sitaki kukumbuka hicho kisa. Mimba ikakataa kutoka. Kwa sababu mtoto mwenyewe anafika mahali, wakati mamaka anafika mahali anamjibu wakati mwingine vibaya na ukali. Mimba akimkosoa kitu fulani, anasema, "No wonder hata ulikuwa unataka kunitoa. Hunipendi.
Sasa anafila hapendwi mpaka na mamake, hapendwi na kila mtu, anafila amekataliwa. Let me tell you, hata kama uko in that state, Mungu anakujua kwa jina lako. God knows you. Nothing happens by surprise to God. God knows everything. He's all knowing. Kwa hivyo usikate tamaa, anakujua vizuri. Labda umefika mahala ambapo unafikiria kujitia kitanzi. Unaona umefika mwisho, maisha hayana utamu tena. Unaona kama kana kwamba hii maisha haiko fair na wewe. Unaona hii hapana. Mungu ni kama hanipendi mimi. Mimi ni kama si haiko anifayafaa nizaliwe. God knows you by your name. Anakujua vema. Kwa hivyo pote pale ulipo mpendwa msikilizaji, usikate tamaa, usijitie kitanzi, usione umefika mwisho kwamba Mungu hakujali tena. Anakupenda, anakujali. Na the last time I checked, amesema katika kitabu cha Yeremia, "For I know the plans that I have with you, for you." Ana mipango mizuri, anakuwazia mema. Haijalishi mwanzo wako ulikuwaje, lakini mwisho wako utakuwa na ushuhuda. Kwa hivyo usikate tamaa. Usikate tamaa. Anakujua vema, anakujali. Baba Mungu nakushukuru. Naomba kwa ajili ya huyu ndugu, huyu dada ambaye naona amefika mwisho. Kunaye huyu ambaye alikuwa anafikiria kujitia kitanzi. Maana naona maisha hayana muhimu tena. Jehova, naomba ingilia kati. Muonekanie kwamba Bwana, hali hii ya kujiona ni kama amefika mwisho. Jehova, may you prove to him that you are with him, oh God. Mpe ishara kwamba Mungu upo pamoja naye. Kama vile umenituma nimjuze asubuhi ya leo, Baba mtie nguvu. Maana wewe ni Mungu mkuu. Unaiweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba ni wewe. Asante Yesu, maana unatenda makuu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Baba akutende wema. Amen. Usikate tamaa. Anakujua kwa jina lako. Amen. Baba hapa duniani anaweza kakuruka. Hata mama anaweza kukataa. Marafiki anaweza kukataa. Wanadamu anaweza kukutupa kaona ufai kitu. Najua kuna binti mmoja ambaye aledi nakumbuka tu. Kumbusha sasa hivi. Ako kwenye kikundi kimoja, najua mwakijua. Alifika mahali alipozaliwa. Nisikia testimony yake. I think akukua. Is it blessed family or something? Yes. Nafikia ni hapo. Alipozaliwa alikuwa anatoa testimony yake. Alikataliwa mpaka na mamake. Alikuwa na mwili mdogo, alizaliwa akiwa underweight, akawa na kamwili kadogo mpaka mamake akamkataa. Aliyemchukua kumlea, angalau kumsaidia tu kwa sababu hakuna mtu mwingine, ni shosho yake. This lady, if you meet her now, she's very tall, very huge, ako na mwili mnene, na alikuwa anakataliwa kwa sababu hana kamwili, alizaliwa underweight. God knows you by your name. Mama anaweza kukataa. Anaweza kukusahau, lakini Mungu hawezi. Usikate tamaa. This is a real story nakupa. Kwa hivyo kumaanisha kwamba Mungu yupo, anakupenda. Amen. Tuendelee zaidi hapo kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu, lakini kwa sasa basi ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu, maana ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni maandiko yanasema hivyo, ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa sadaka zetu, na itakuwa vema zaidi. Ambapo paybill number yetu, kwa ile ambayo ungependa kutoa pale, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji, enenda pale tuweze kutoa pale sadaka zetu, nitakuwa vema zaidi. Paybill number yetu 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Toa sadaka yako kile Mungu anakuelekeza tu, maana ni vema. Ni maandiko ambayo yanasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa, alafu itakuwa vema zaidi. Ndio ibada ikapate kuwa complete. Labda uko pale pia unasema kwamba Victor, neno la leo limekuwa neno langu, umeonena kunihusu, ni sawa. Kwa hivyo nenda pale mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa sadaka zetu. Ambapo nakumbusha tutoe pale ili ibada ikapate kuwa complete, ambapo paybill number yetu ni 33
25 50. Baby, namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Baby, namba yetu 33 25 50, account number 967. Kwa hivyo na shilingi zako 200, 500, 700, 100, 10,000, 20,000, 100,000, itakuwa vema zaidi tuweze kutoa pale kwa ajili ya kazi ya Bwana, na zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba baada iko complete tunapomwabudu Mungu na matoleo yetu. Kwa hivyo paybill number yetu ndio tena ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Naam. Na vile vile pia kuna mtu ambaye anasema kwamba Victor, mimi ningependa tu kusupport Biblia sema broadcasting, ningependa kutoa sadaka ili kusupport tu kazi hii ya Bwana. Nikukumbusha tu kwamba kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu, it's so costly, na ndipo sababu tuomba kwamba pote pale ulipo simama pamoja nasi tu support pale ili tuzidi kuhubiri injili hii kwa pamoja. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, tuweze kumwabudu Mungu na matoleo yetu, na tuweze kusupport injili hii, itakuwa vema zaidi, ambapo kwa mwezi mmoja utapata kwamba gharama inakuja pale mamilioni kadhaa. Kwa hivyo basi ili kuwa tu hewani, na vile vile kuna mitambo ambayo tunahitaji kuboresha ambayo inaongeza zaidi na zaidi. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, do your best asubuhi ya leo. Sema kwa hizo milioni kadhaa, wacha nitoe shilingi 1150. Wacha nitoe shilingi 1000. Wacha nitoe shilingi 500. Toa shilingi 1050. Ni sawa, 1500. Toa pale na Bwana akutende wema. Kwa hivyo paybill number yetu narudia pale ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Huyu Mungu aonaye kwa siri ombi langu, naposema na kazi hii yake, huyu Mungu aonaye kwa siri ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, ambapo paybill number yetu, just do your best, tufanye kazi hii, injili ya Mungu izidi kusonga mbele. Na kila ambacho najua ni kwamba wakati tunapotoa, tunapohubiri injili, watu wanapokoka na kutiwa moyo, basi taji yako pia na yangu zinazidi kung'aa, inakuwa mvema zaidi. Kwa hivyo tufanye kazi hii.

0: pia unapotoa unai kwa siri akujibu kwa wazi. Vile vile pia kuna yule ambaye anasema kwamba mimi ningependa kutoa sadaka shukrani, Mungu amenitendea ABCD, ningependa kumwambia tu Bwana asante. Kwa hivyo kwa kwamba ambaye ungependa kumwambia Bwana asante, nafasi hii ni yako, utoe sadaka shukrani. So bibiliko tuweze kutoa sadaka ya shukrani, kumwambia tu Bwana asante kwa kuwa yeye ni Mungu mkuu ambaye ametuwezesha. Umbali tumefika ni yetu. Kwa hivyo labda pia ulikuwa umeweka nadhiri, unataka kutimiza nadhiri yako. Unasema Mungu kinifanyia hivi nitafanya hivi. Kwa hivyo ni vema timiza nadhiri hiyo. Biblia inaongea kwamba tutimize nadhiri kwa haraka, kwa upesi. Kwa hivyo siku pale pale kwa upesi. Kwa hivyo pote pale ulipo mpendwa msikilizaji, waacha tuweze kutoa pale ambapo paybill number yetu narudia pale ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 9 6 7. Akaunti namba yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo toa pale na Mungu akutende wema. Kile Mungu ameweka moyoni mwako tu. Sema hizi shilingi 50,000, Bwana, natoa shukrani. Hizi shilingi 1,000, unajue kutoa shukrani, thanksgiving ni very biblical. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale na Bwana akutende wema. Nikimalizia pale, kuna yule ambaye anasema Victor, mimi ningependa kutoa tithe. Bila sema broadcasting nimekuwa kanisa kwangu, nimelishwa neno pale, nimegrow nilikuwa pale. Kwa hiyo basi kwa kuwemba basi kituo kimekuwa basi kanisa kwako, ni vema uweze kutoa pale tithe yako. Tithe is very biblical, ni 10% of your income. Kwa hivyo Bwana akasema nijaribuni kwa njia namna hii, kwa kuwa waaminifu katika matoleo ya fungu la 10 na matoleo mengine. Na unapokuwa mwaminifu pale mpendwa msikilizaji, Bwana anasemaje? Anasema muone kama jaribuni kwa njia namna hii, muone kama sitafungua madirisha mbinguni kwa mwagia baraka kusio nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Kwa hivyo kama unatamani kupata more than enough katika maisha yako, basi ndio huo wakati uweze kutoa kwa uaminifu. Na zaidi anasema kwamba atazuia muharibifu. Kuna watu wanapata hela zinapotea tu, unapata zimeisha tu na hujui zimetumika aje, ni kwa sababu kuna muharibifu. Wakati mwingine ndio unaweza kuwa labda unatumia pesa vibaya, naam, lakini wakati mwingine pia kuna muharibifu huepo. Kwa hivyo ni vema tuweze kuangalia pale unapotoa pale, Bwana anazuia huyo muharibifu. Ili maana unapata pesa hivi unasikia sijui nani amegonjeka kwako, inabidi utumie hizo pesa. Unapata pesa hivi sijui gari imegwara wapi na kadhalika, pikipiki yako imegonga nini. Kwa hivyo unapata pesa zapotea tu. Kwa hivyo ni vema tuweze kuangalia pale, tuwe waamini pale ili Bwana azuie huyo muharibifu. Tuma 10% of your income. Kama income yako ni 10,000, 1,000 si yako. Na kama ni 1,000, basi 100 si yako. Kwa hivyo kile ambacho umepata tu tutoe pale kwa uaminifu. However big or small, tutoe pale. The main thing pale ni uaminifu. Kwa hivyo toa pale kwa uaminifu na Bwana kutende wema. Paybill number yetu 33 25 50. Account number 9 6 7. Account number ikiwa ni 9 6 7. Bwana kutende wema. Paybill number ndio tena 33 25 50, yani 33 25 50, account number 9 6 7, account number ni 9 6 7. Baba tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tuomba kwamba Bwana Mungu naye tujua vema, Mungu naelewa njia zetu, Baba ukatuonekanie. Na zaidi Baba pigana vita vyetu na utupe ushindi Bwana. Baba naombea msikilizaji anapotoa kwa uaminifu, Baba kulingana kila ambacho ametoa, Bwana jibu maombi yake, mtende wema, mpe ushuhuda kinywani mwake, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetokoka. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, account number ikiwa ni 9 6 7. Bwana akutende wema. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9 6 7.

0: He knows my name. He knows my every thought. He sees me, you know, killer. He sees each tea that falls, and he hears me when I call. Mungu anakujua vema, anatujua kwa jina, mpendo msikilizaji, anakujua kwa jina lako, kwa hivyo usikate tamaa. Naam, ni wakati tupate kuendelea zaidi, mpendo msikilizaji, wakati tupate kuingia kwenye magazeti. Na kabla pale, wacha nipokee simu tatu za asubuhi ya leo, tukijua basi watupata vipi, watu wazidi vipi pale. Naam, 0722-174-200. Bili usema hello.
1: Ni Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Amen. Ni Pastor Jafet Munyao.
0: Pastor, karibu sana.
1: Niko Nunga wa Munyo.
0: Yes.
1: Asante sana mchungaji kwa himizo.
0: Karibu, tukufu kwa Mungu.
1: Mchungaji, umekuwa mbaraka kwetu na kwa watu wengi.
0: Amen.
1: Bwana akubariki na akutende wema.
0: Tuashukuru, karibu.
1: Siku njema ni kwa mke wangu, Pastor Josephine. Pastor Ruben Mulengi na familia yake, Pastor Musa Ngandi. Na mwisho ni mashambiki wote wakiongozwa na Katolia Kalawani. Wawe na siku njema. Barikiwa.
0: Asante, nawe pia siku njema. Bili useme hello.
2: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Yeah, good morning.
0: Good morning.
2: Naomba na bila shaka umrei.
0: Yes. Naam.
2: Pamoja mpaka tamati na kipindi barikiwa. Sasa tupate nafasi nyingine la yetu ya family presentation.
0: Sawa sawa, acha tuangalia. Haya, ubarikiwe sana. Chatua na mwingine hapa nani? 0722-174-200. Bili usema hello.
3: Hello, BG Kimist.
0: Yes.
3: Bwana Yesu Kristo asifiwe.
0: Asifiwe huyu Bwana Yesu.
3: Nashukuru sana kwa neno.
0: Karibu, tuashukuru.
3: Na wacha sasa asubuhi.
0: Yes.
3: Wana PHP. Wanaosikia na mke wangu akiwa living Kitisapo 44. Namtakia mchana mwema ndugu yangu na mtoto wangu anaitwa Baraka, mke wangu anaitwa Chuani Wafula. Barikiwe wote wana PHP wote.
0: Asante, nawe pia barikiwe.
3: Asante sana, Jakaranda hapa tunawapata loud and clear ndugu.
0: Asante.
3: Asante sana.
0: Haya, acha tuongeze moja hapa mwisho. Bili useme hello.
4: Good morning, Victor.
0: Good morning, Sheila.
4: Asalama.
0: Niko bomba, nawe?
4: Kwa ala. Mungu amen kwa imiza.
0: Karibu.
4: Siku njema kwanza ni kwako na familia yako.
0: Amen.
4: Kuna huyo mbeni wa Sima Elias na Minga Madago. Wote barikiwe na kwenye siku ya baraka.
0: Asante. Nawe pia barikiwe.
4: Amen.
0: Amen. Nashukuru. Ikiwa basi muda wetu ndio huo, tuingie magazetini. Yepi amejiri pale.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala. VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Kwa kiduchu tu kwenye magazeti yapi amepewa kipaumbele, tukianza pale na gazeti la Daily Nation. Ukurasa wa kwanza wasemaje? Wasema pale kwamba CCTV phone data to nail priest killers. Kwa hiyo basi wale ambao waliua huyo mtumishi, huyo mtumishi wa Mungu, basi CCTV zitafanya ijulikane ni kina nani. Kwa hiyo basi pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa kwanza, zaendelezwa kwenye ukurasa wake wa pili. Na kando na hayo, Macron's plea as France seeks new ties in Africa. Kwa hivyo basi France wanapotafuta uhusiano mpya, urafiki mpya katika bara la Afrika, basi ombi lake ni lipi? Pata mengi zaidi kwenye ukurasa huu, wakati ambapo pia yupo kwenye ziara humu nchini Kenya. Mengi zaidi kwenye ukurasa wa kwanza, zaendelezwa kwenye ukurasa wake wa 4, 5, 6, 4, 5 7 na 8. Pata kwa kirefu zaidi. Kando na hayo, swala la finance bill ambapo Mbadi pegs tax cut for low income earners to Iran war. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake 23 kuhusiana na mambo ya tax, ushuru. Na Gashagwa, Kindiki clash on Ruto's call to doctor. Kwa hivyo basi tofauti zaibuka kati ya Kindiki na Gashagwa kuhusiana basi na wakati ambapo Ruto alimpigia Gashagwa simu, ilikuwa kwa nini? Pata mengi zaidi ukurasa huo. Naam, tukivuka kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza, wasemaje? Wasema pale kwamba Miwani land suckers. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa huu kuhusiana na kasheshe hiyo ambapo basi wasema secret battle hapa ported Mumbai best businessman Nagendra Saxena a ghost figure without a trace who immigration says has never stepped in Kenya. Yani hajaifika humu nchini lakini ni mfanyi biashara yupo. Anafanya biashara. So how? Pata mengi zaidi kwenye gazeti ukurasa wa kwanza, zilizo ukurasa wake wa 4 na 5. Kwenye ukurasa wa pili ni 250 deals on the table as France expands Africa investment push, kwenye ukurasa wake wa pili. Na vile vile pia tukivuka kwenye ukurasa wa nyuma, waongea kuhusiana na Arsenal glimpse title glory as VAR earthquake rocks Premier League. Na kuambia VAR iliwasaidia sana. Kwa hivyo pata mengi zaidi pale kwenye gazeti la Taifa Leo. Tunapozidi pale kwa pamoja, mpenda msikilizaji, ukurasa wake wa kwanza, mambo yako vipi pale? Ukurasa wasema kwamba uasi waandama familia ya Odinga, ambapo mbali na kinara wa ODM Oburu kupuuzwa, Ruth Odinga ameanza kurushiwa makombora ya kisiasa, kwenye ukurasa wake wa kwanza. Zaendelea ukurasa wa pili. Na kando na hayo pia utapata habari kuhusiana na kongamano la Afrika Ufaransa laendelea kwenye ukurasa wa pili huo. Na vile vile mshahara wa wengi ni chini ya thuluthi moja, kwenye ukurasa wake wa pili. Na fungu la 10 lageuka kiini cha mizozo makanisani eti, kwenye ukurasa wake wa 4. Na vile vile pia sema kwamba utapata habari Arsenal pema kutoa taji la EPL hatimaye. Nakwambia next season ndio imefika ama vipi? Ayapata mengi zaidi kwenye gazeti hilo na gazeti moja wapo utakapojipa nakala yako moja asubuhi ya leo. Ndio mambo yalivyo magazetini hii leo.
6: Hosanna Macheo magazetini.

0: Katika meachilia pale mpena msikilizaji. Utukufu ni wako Yesu. Baridi na kakando, au sio? Tumbuzi utukufu ni wako Bwana. Mtimiza hadi kibao chake tumaini. Akihusisha pale Luti si kamba pale nakwambia. Si ati Luti si mkamba, nasema Luti si kamba. Ndiyo jina la kwake mpena msikilizaji, na shukuru sana. Kwenye mtandao pale Majuma asema yupo kwa sana, Silvester wa kazi yupo. Vile vile pia Blessed Tomlins asema pia kanyagi waya, na shukuru sana, utukufu ni wake Mungu, au sio? Kiangalia kule nje basi mvua kiasi cha haja mpendwa msikilizaji. Kama unakuja hapa Nairobi, jiandae basi mvua kiasi cha haja hapa. Hapa hapa hili basi kuonyesha kweli. George Amsei, asante sana. Kariuki Mkubia Gadhambi yuko pale na sababu kachi pia. Konso Godia asema kanyagi waya pamoja na Kolo kutoka Madhare 4A. Watu waingie ndani ndani vile togola pale. Okay, na safi. Utukufu ni wake Mungu, Tuashukuru Mungu maana ni mweza. Na zaidi pia nilikuahidi kusema tu asante kwa wale wote ambao wanazidi kuwa nguzo. Thank you so much kwa kusema na kituo hiki kusupport kazi ya Bwana. Huyu Mungu aonaye kwa siri. Ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Nimeona kuna mtu pale ametuma hela zake, ameandika pale mbele, ameongezea tithe. Mwingine amesema pale for faith kwa ajili ya imani, mwingine na kadhalika. Kila ambacho umetoa tu kwa imani, kwa kuamini Mungu kwa ajili ya jambo fulani. Mungu huyu anajua na akutende wema. Kwa hivyo pote pale ulipo, iwe ni tithe unatoa, sadaka shukrani au support yako kwa kituo hiki, Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Na muona pale kuna Michael Ekaya, Sante Cecilia Mbula pamoja na Julius Gideon, Michael Ndambiri, Emmanuel Wanjala, Peter Nzuki, Agnes Mutuku pamoja na Emmanuel Yalo, Irene Amwok pamoja na huyu ametoa mara mbili, na Jacqueline Mutisia, hela zenu zimefika. Kuna huyu Francis Matui pamoja na Disterius Halwale, Margaret Nyanoti pamoja na Margaret Kasunzu, kuna Kepes Tusha pamoja na Peter Mwangi. Peter Mwangi ametuma pia mara mbili, ubarikiwe sana. Kuna huyu anaitwa Joseph Mwendo, Flora Chalo pamoja na Faith John, Beatrice Miyaki pamoja na Josephat Mwendo, Rachel Lumwatu pamoja na Stephen Obwangi, kuna Emmanuel Muthini, Karen Ikua na Pamela Mungala, asanteni sana. Afuatipa na Zipora Kalovia pamoja na David Mutua, Esther Ngwili pamoja na Jonathan Mwanzau, Wines Haendi pamoja na Lydia Nguthi, kuna Geroj Andulu na Emilio Mkarioki, Jen Ngumo pamoja na Esther James, asanteni sana. Zidi kutuma pale mpenda msikilizaji. Kumbuka unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, kutoka kwa Mpesa namba yako, kutoka kwa Airtel Money, na vile vile pia unaweza tuma tu pale kutoka kwa paybill namba yako ya kazi, ni itakuwa vema zaidi. Zidi kusupport kazi ya Bwana. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ni 967. Kuna John Chalo, asante sana. Judith Wambua pamoja na Mutuku Mbengei, kuna Agnes Mutunga, Emmanuel Chirchir, Cecilia James, Kefa Bera, Lena Kivindu pamoja na Gertrude Asumi, Patrick Kasimo pamoja na Asenath Arisa, Patrick Kilonzo na Dora Waza, asanteni sana. Josephine, anaitwa Josephine Ndenge pamoja na Agri Ongoro, Nicodemus Kilonzo, Elizabeth Nilawa, Moses Mafuta, David Mwange, Peter Kidheka, Patrick Barasa, akifuatiwa pana huyu ambaye ni Patrick, kuna Noel Agesa pamoja naye huyu ambaye anaitwa Tabitha Wambua, Mutindi Mutua, Mary Karana, Peter Katiku, Regina Mauluko pamoja na Samuel Mutisia, Richard Koroso na Dominic Njeri, kuna Sia Rama, Robert Kanunu pamoja na huyu anaitwa Geoffrey Mulei, asante sana. Kuna mwingine anaitwa pale Patricia Siror na Anastasia Katiku, jina hilo ni capital letters. Benson Kirinya na Richard Akech, kuna Bernard Munyao, tuasema asanteni sana kwa kuzidi kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting. Tuzidi kusoma na kazi hii ya Bwana. Kumbuka paybill number yetu ni 332550, account number 967. Zidi kuwa nguzo ya BHB, na ombi langu ni kwamba huyu Mungu wa maradufu mara saba mara mia akutende wema, na aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, au sio? Bwana azidi kutenda wema. Kiwa dakika ni 29 baada ya saa moja majira Afrika Mashariki, muda sio kwa mrefu nitakuwa na mgeni tunapozidi ndani ya Hosana Macheo.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.
2: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembele kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Bila shaka basi nilikuwa nimekujuza kwamba tutakuwa na mgeni hapa na nashukuru Mungu kwamba ashalanda, ashafika. Unajua ni yule msee, yeye huwa haniangushi na time. Anasema kwamba hata kama kumenyesha magari na kadhalika, unajua hii Nairobi, ika Nairobi kukinyesha, kuna nyesha mpaka na magari. So zielewi magari utokea wapi kukinyesha, lakini basi ndio hiyo. All the way kutoka Uwezo Land Limited. Watu wawezeshwe kupata shamba. Basi naye ndugu yangu hapa kwa muda hatujapatana naye hapa hewani kwa muda. Tupatana tu kwa hewani ya simu, lakini ya kupatana hapa hewani ya redio hatujapatana, lakini bado anachapa kazi. Anasema akisema kwamba lazima watu wawezeshwe kupata shamba. Na of course ni one of the directors all the way kutoka Uwezo Land Limited. Naongea kuhusu Bwana Samuel. Karibu sana ndani ya studio. Habari ya leo?
1: Mzuri sana. Naona mnaendelea vizuri. Pia sisi kule kwa Uwezo Land Limited tuko salama. Bado tunaendelea kuelimisha watu mambo ya mashamba. Tukiwaezesha pia waweze kumiliki. Kwa majina ni Samuel Maina. CEO Uwezo Land Limited. Yes.
0: Nashukuru sana. Habari ya of course najua watu wengi kule. Najua the likes of kina Susan, kina Kevin,
1: yes.
0: Masi. Unaona kama najua kampuni mzima?
1: Naona ni kama unajua watu.
0: Wote wako sawa?
1: Wako salama usalimini.
0: Naam. Karibu sana.
1: Asante.
0: While you are away. Mvua imenyesha. Uwezo mmepanda? Kupanda shamba ama kupanda mimea?
1: Tumepanda zote.
0: Karibu sana.
1: Asante, asante.
0: Kwa hilo ambaye haelewi Uwezo, labda unajua ni kwa muda hajaja kupata, angependa kujua Uwezo Land Limited, ni kampuni ambayo inafanya nini haswa, tunapogusia pale. Labda kidogo tu historia ya Uwezo kidogo.
1: Asante. Uwezo Land Limited ni kampuni moja maarufu tena zaidi. Kampuni ambayo inauza mashamba, inasaidia watu kumiliki. Ni kampuni ambayo sasa tuko mwaka wa tano. Tangu tuanze.
0: Five good years.
1: Sasa huu mwaka tumewatayarishia maneno mambo ambayo kama hujakuwa umemiliki mahali, huu mwaka lazima upate. Tumeamua huu ni mwaka wa mapato sasa. Kabla huu mwaka uishe, kama huku umepata kwako, kama huku umejenga kwako, lazima ujenge.
0: Hashtag enda kwako.
1: Lazima. Kabisa.
0: Jenga kwako.
1: Lazima ujenge kwako. So, kampuni ya Uwezo Land Limited, iko Ruiru. Mahali kunaitwa Kakedo House. Tuko hapo second floor. Nyumba yenyewe ni pale Ruiru ndani. Unajua ukiambia mtu Ruiru anaweza enda pale Ruiru highway.
0: Simame kwa barabara.
1: Pale kwa barabara. Kwa sababu manake watu uchanganyikiwa, ukiambiwa Ruiru unashangaa, ni Ruiru wapi? Ni highway ama ni ndani? Sasa ukiambia mtu Ruiru ndani. Hapo sasa ndipo anakupata vizuri. So Ruiru ndani. Hapo tu kwa stage. Utaona nyumba mrefu hapo imeandikwa Kakedo House. Kakedo House hapo second floor, utatupata hapo. Na nambari yetu ya simu ni rahisi tena zaidi. Ni 0744 4222. Yes.
0: 0744 4444. Oh, 4 mara 3.
1: Yes. Na 222 mara 3.
0: Hapana, haijakamilika.
1: 0792.
0: Oh, 92, yes.
1: Yeah, naam.
0: 0792 ndio ilikuwa missing hapa. Alafu 444 222.
1: Yes.
0: Aha. Angalau msikilizaji basi umepata nambari hiyo, 0792 444 222. Rahisi sana.
1: Rahisi sana.
0: Aha.
1: Na hiyo namba iko hadi kwa WhatsApp.
0: Ehe.
1: So kama utaweza kutupigia, labda kuna wenye wanaingia kazi kwa sasa, hiyo nambari pia iko kwa pale kwa WhatsApp. Unaweza tu tupata hapo. Ama pale kwa Facebook, utaandika tu Uwezo Land Limited. Utatupata hapo. Naam.
0: Wow. Kwa hivyo basi hakisha kwamba wasiliana nao upate mengi zaidi unapoendelea pale. Na kidogo tu kwenye social media, mpo pale?
1: Tupo pale, hata TikTok, Uwezo Land Limited.
0: Na tiki mkitoka.
1: Tuna tiki tukitoka. Pale kwa Facebook, Uwezo Land Limited, utatupata hapo.
0: Yes.
1: Pia pale kwa tuwaita...
0: Facebook, of course, Twitter, Instagram.
1: Instagram, yes. Kila mahali. Weka tu Uwezo Land Limited. Unatupata hapo.
0: Wow.
1: Naam.
0: Asante, natumai basi umepata vizuri mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo kaa kitako, jiandae, maana najua kuna offers ambazo ametuletea hapa. Kuna vitu vizuri vizuri ambavyo ametuletea hapa. Karibu sana mwana.
1: Asante.
0: Yes.
1: Sasa kuna shaba mzuri sana bwana Madara. Ili ni mpya tena zaidi. Iko upande wa Matu. Pale Matu mali kunaitwa Motu wa Mwaki.
0: Motu wa Mwaki.
1: Ambapo tuliweza kuwauzia phase 2. Na wale wote tuliuzia phase 2 wote wako na title deed. Najua akina kuna huyu anakuanga fan wako tena zaidi. Anaitwa jina lake linapotea kidogo. Anaitwa Juliana Asisi. Ni fan wako tena zaidi. Waliweza kununua ule upande wa Matu. Tena tukauzia ule upande wa Goliba. Na wako na title deed zao. Sasa tumewaletea Fadhil Garden Matu phase 3.
0: Achukue nyingine.
1: Phase 3. Na najua haezi acha hii. Hii ni iko mahali pazuri tena zaidi.
0: Sema hot cake.
1: Hot cake kabisa.
0: Yes.
1: Imeguza tu main road.
0: Wow.
1: Kutoka kwa rami. Lipo tu mita 400 meters. Elfu 400 peke yake kutoka kwa rami.
0: Mita 400.
1: Mita 400 peke yake. Na hiyo barabara ni ya rami. So wenye hawajui Matu. Ama tu iko ule upande wa Garissa Road. Ukisha kama unatoka Nairobi. Unaenda hadi Thika.
0: Yes.
1: Then unashika Garissa Road. Unashuka na Garissa Road. Kutoka pale upande wa Thika. Unajua Thika sasa imekuwa smart city.
0: Sasa
1: imekuwa city. So watu sasa manake sasa Thika imekuwa na watu wengi zaidi. So kumeanza kukua na ile inaitwa spillover. So sasa manake sasa kupata proti upande wa Thika si rahisi. Na tena kama unapata ni gari tena zaidi.
0: Utakohoa pesa.
1: Kununua hapo si mchezo. So unapata sisi kama Uwezo Radio Limited. Tunoka kuja tunaangalia ni wapi watu wanaweza miliki.
0: Unaweza afford vizuri.
1: Yes. Na nishaba baro litawapea value mzuri. Pesa ile pesa utakapoweza kuweka pale ni pesa ambayo haitapotea. Itakuja ikupee value mzuri. Manake kwa hili shaba hizo proti zetu zote ni za 50 by 100.
0: Yes.

0: Wazu. Mita bili za kuwa mvukoni. Mita bili za kuwa mvukoni.
1: Unakuwa milionaire.
0: Unakuwa milionaire.
1: Yes.
0: Saa hii, tunakwambia ni 280,000.
1: Ah.
0: Na kama huwezi lipa hiyo pesa kwa awamu moja, tunakupea muda hadi wa miezi sita. Unalipa tu 100. Balance tunakupea miezi sita. Tupigie hii nambari ya simu. 0792-444-222. 0792-444-222.
1: Hata anaweza piga sasa hivi?
0: Saa hii, saa hii.
1: Oh, atashughulikiwa.
0: Na kama umeingia kazini uwezi ongea kwa simu. Ingia pale kwa mtandao wa WhatsApp. 0792-444-222.
1: Yes.
0: Hiyo namba pale utaongea pale, utumiwe picha za shaba. Kila kitu yenye iko kwa shaba. Manake mashaba yetu yote bwana Madara.
1: Yes.
0: Kabla tukuje hapa kuyatangaza. Tunawafanyia kitu inaitwa value addition.
1: Ah.
0: Ilo shaba lote tunakuwa fenced.
1: Aha.
0: Iko na fence mzuri.
1: Mm-hmm.
0: Kila tunatumia geti moja sisi wote. Mtu akiingia ni geti moja. Then inakatwa barabara.
1: Yes.
0: Kitu inakaa moved vizuri.
1: Ehe.
0: Hata ukiwa pale inapendeza.
1: Ehe.
0: So tupigie hii nambari ya simu. 0792-444-222.
1: Kwa hivyo nasema sasa hivi already fence iko.
0: Iko.
1: Ehe. So ata, mtu akienda kuona anaiona.
0: Najua kwa sababu muda usio kuwa mrefu mtakuwa na TV. Mtakuwa mnamwekea picha hapo anaziona.
1: Anaona live live.
0: Anaona live live.
1: Ehe.
0: Yes.
1: Lakini kwa social media ataona.
0: Ataona kwa social media.
1: Ehe.
0: Anatumia hiyo picha saa hii. 0792-444-222.
1: Ehe.
0: 0792-444-222.
1: Aha.
0: Naam.
1: Anaweza kapiga sasa hivi. Kwa hivyo enda pale kutembea kule, labda mtu akitaka kumpeleke.
0: Ah, kule akitaka mtu tumpeleke. Ni free of charge. Kesho tunaenda. Siku ya Jumamosi pia tunaenda. Na ni free of charge. Alipishwi chochote. Ye kuja ujione. Uchague ile plot itakupendeza na tuanze safari yetu ya uwekezaji.
1: Natoka saa ngapi?
0: Tunatoka asubuhi saa 3. Za asubuhi.
1: Kwa ofisi, eh?
0: Ye, kwa ofisi.
1: Ehe.
0: Basi zetu hapo ziko hapo na van zetu zimeandikwa Uwezo Rad Limited.
1: Ehe.
0: Zipo hapo nje.
1: Kwa hivyo
0: kuja tu kuingia.
1: Yaani akifika tu hivi ataona.
0: Ataona.
1: Ata feel tu Uwezo.
0: Hata kama hujui, ukifika tu ruru pale kwa message.
1: Ehe.
0: Uangalie upande wako wa kushoto.
1: Ehe.
0: Utaona tu ibao ya Uwezo Rad Limited.
1: Ehe.
0: Ingia hapo kwa hiyo building.
1: Ehe.
0: Uketi hapo kwa reception na useme niletewe chai kwanza.
1: Toa baridi. Nitoe baridi.
0: Toa baridi kwanza kabla uende matu.
1: Ehe.
0: Naam.
1: Ni utashughulikiwa.
0: Kabisa.
1: Pendo msikilizaji wasikie hayo. Kwa hivyo jipange uende pale, pele kwa shambani, uone. Ukwasema kuona ndio kuamini. Enda pale, unajua siku hizi si lazima ubebe cash. Kwa mfano unaweza beba nazo kwa simu. Ukiona ukishapenda watakwambia lipa hapa. Unalipa, unatengeneza na receipt na kadhalika, alafu inakuwa vema zaidi. Naam. Na pengine labda kabla muda usonge zaidi, kuna shamba lingine ambalo mnalo kando na matu?
0: Ndio kabisa, tuko na shamba lingine liko ule upande wa Kirinyaga.
1: Ehe.
0: Kirinyaga pale Sagana.
1: Kwa mlima?
0: Kwa mlima.
1: Ehe. Yes.
0: Pale Sagana.
1: Ehe.
0: Na unajua huwa kuna semekana ya kwamba
1: ehe
0: Kirinyaga, unajua inaitwa Mount Kenya. Na Kirinyaga County imeguza Mount Kenya.
1: Ehe.
0: So upo pale mlimani.
1: Unakuwa mtalii tena mwenyeji.
0: Kabisa. Kipana umekuwa mwenyeji na tena mwekezaji.
1: Ehe.
0: You are an investor there.
1: Ehe.
0: So tuko na shamba mzuri sana pale upande wa Sagana. Wale ambao hawajui Sagana iko upande mgani. Kama unatoka huu upande wa Nairobi.
1: Yes.
0: Unaenda all the way. Bila kuingia mahali. Kama unaelekea Nyeri. Pita Thika.
1: Yes.
0: Fika Keno. Teremuka pale, ukivuka tu mto, umeanza kuingia Sagana.
1: Yes.
0: Sagana ambao ni county ya governor anaitwa Anne Waiguru. Najua wengi sana wanamjua.
1: Ni celeb, huyo ni celeb.
0: Kabisa.
1: Yes.
0: Jina lake limetembea sana.
1: Yes.
0: Hapo tupo na shamba mzuri sana. Na unajua hiyo barabara yote ni highway. Ishajegwa. Si eti tunagoja sasa ijegwe. Ishajegwa. Sasa unapita kwa highway. So kutoka Nairobi.
1: Yes.
0: Wewe unapita tu highway. In fact, unaweza kaa Sagana na ukuja hapa Nairobi.
1: Yes.
0: Kila siku. Bila kuchelewa.
1: Yes.
0: Hapa gari linachukua muda wa saa moja. Ushapika na fika Nairobi.
1: Yes.
0: Manake barabara iko sawa.
1: Yes.
0: Kila kitu iko. Hakuna lingine, ile tu linakugoja ni wewe uweza kufika pale, ujione,
1: yes,
0: ulize ni wapi.
1: Ehe.
0: Tunaita Tulivu Garden Sagana.
1: Mm-hmm.
0: Ambapo ni shamba mzuri sana tena zaidi.
1: Yes.
0: Lipo pale nyuma ya mkahawa mkubwa sana unaitwa I Love Sagana.
1: Uh-huh.
0: Wengi wetu tunajua tumepita hiyo barabara.

0: na tuone meona hapo.
1: Eh, nimeona hapo. I love Sagana.
0: Yes. I love Sagana.
1: Hata nimepigia picha hapo.
0: Kabisa.
1: Kwa kuna tumawe hapo kando.
0: Kabisa. Yes. Hapo kwenye kanyama choma hapo.
1: Yes.
0: Ugigia hapo tu hata uliza kwa Uwezo Red Limited ni wapi? Hapo tu nyuma.
1: Oh, sikujua. Nimepitia hapo lakini sikujua.
0: Hapo tu nyuma. 500 meters from the highway.
1: Yes.
0: Inaitwa Keno Marwa Duo College. Hapo tunakuuzia na bei mzuri tena zaidi. Unajua pale climate iko mzuri tena zaidi. Pale ili ya shaba unaweza jenga hadi hoteli.
1: Yes.
0: Unaweza jenga nyumba yako ya kuishi. Unaweza lima.
1: Yes.
0: Unaweza nunua hilo shaba, uweke hapo tu, useme mimi siuzi. Nalipea muda wa miaka 2 peke yake. Niweze kuuza hili shamba.
1: Yes.
0: Manake kwa kimombo huwa anasema the best investment on earth.
1: Yes.
0: Is earth.
1: The best investment on earth is earth. Earth.
0: Yes. Hey. Kwa kimombo.
1: Hey.
0: Hilo shaba tumekata kata proti mzuri tena zaidi. Hilo shaba tumefensi lote.
1: Yes.
0: Barabara ipo. Majirani wapo. Huko hakuna kitu hakuna. Hakuna kitu unaweza sema eti haiko. Kama unataka kulima, maji ipo. Kama unataka kujenga, ipo sawa. Kama unataka mahali unaweza commute kutoka hapo kukuja Nairobi, barabara iko sawa, unatumia highway. Tunakuuzia 600,000. 600,000 only.
1: 1,600.
0: 1,600 peke yake. Na kama hutaki kulipa, unataka ile awamu ya kulipa polepole kwa muda wa miezi 6. Unalipa 250. 250, tunakupea hizo zingine muda wa miezi 6, unalipa pole pole hadi umalize.
1: Yes.
0: Hilo shamba saa hii tunapoongea.
1: Yes.
0: Nikumaliza tunamaliza. Nimebaki zile plots zimebaki hapo haziwezi fika 10. Nikumaliza tunamalizia. Unajua siku hizi bwana Madara, acha nikuambie. Hakuna kitu inasubua watu kama kutoa title deed. Manake unajua iko hiyo mfumo mpya ya ardhi sasa. So para ni vitu zote ziko hapa online. Lakini ile kitu mzuri sana nayo, shaba lako haliwezi imbiwa na mtu yeyote. Manake kabla shaba liweze uweze kuwa litoke kwa jina lako liende kwa mwingine, wewe mwenyewe lazima upigiwe simu. Lazima wewe uhakikishe wewe umesign. Lazima registra hakikisha hayo mambo yote. Si sasa eti usikie shaba lako eti litoka kwa jina lako limiko kwa mtu mwingine. Haiwezekani kwa sasa. Hiyo hizi sasa isha komesho kabisa ikaziko katika kaburi la sahau. So ile shaba liko pale upande wa Sagana, tunaliita Tulivu Garden Sagana.
1: Yes.
0: Ukifika pale, kama unatoka upande wa Sagana, kuna stage inaitwa Kwa V.
1: Kwa V. Sio kwa Victor.
0: No, kwa V. Uko ni kama tu kwako tu. Oh. Hapo tu Kwa V. Ukishashuka matatu hapo. Kutoka hapo hapo unatembea kwa muda usiozidi dakika 5 ushafika kwa shamba. So na tumefence vizuri, tukaweka gate imeandikwa Tulivu Garden Sagana phase 5. Hapo nikumalizia tunamalizia kwa sasa. So na huku nimekwambia kwenda kuona, hakuna kitu unalipishwa.
1: Free of charge.
0: Ni free of charge. Ile kitu unahitaji tu nikutupigia ina bali ya simu 0792 444 222. 0792 444 222. Tupigie hilo namba ya simu siku ya pale, manake Sagana ni karibu tena zaidi. Hapo tunaenda kila siku.
1: Hapo anasema Nova.
0: Nova. Kila siku. Hapo tunakupeleka, ulipishi chochote, kuja ujione, chagua lile shamba litakupendeza. Na saa hii kwanza ile huu msimu unajua watu wamepanda mahindi tena huko. Huko saa hii mzimu kuna kaa vizuri tena za kulebo tena zaidi. Ni green.
1: Unajua ni pahali penye nafikiri ukulima unafanyika huko sana.
0: Sana sana. Upande wa Kirinyaga ukulima unafanyika vizuri sana.
1: Unapata unapita vio unapata ngwashe.
0: Kama
1: ndoma.
0: Ukiangalia zile vitu mingi sana zinaletwa hii Nairobi. Ndoma, ngwashe, mahidi. Mchele. Madizi. Avocado.
1: Ndio ni huko.
0: Mingi sana zinatoka huko. Ile unajua mpaka pale kuna biashara kwanza ya mchele inafanya vizuri tena huko sana. Sana sana sana. Na imeajiri watu wengi sana. So kule ukulima unafanya vizuri tena zaidi. Kama unataka kulima ng'ombe zako ama mbuzi, iko sawa.
1: Yes.
0: Climate iko sawa. Tupigie tu namba ya simu.
1: Yes.
0: Kuja uhakikishe kama haya maneno tunakwambia ni ya ukweli. 0792 444 222. 07 92 444 222. Hiyo namba, hiyo simu inapokelewa moja kwa moja pale ofisini mwetu, uelezwe kila kitu chenye utataka kupewa, unatumiwa hapo kwa simu yako, unadhibitisha na siku ya kesho kuna watu tunapeleka huko. So wewe pia kuwa mmoja usiacho nyuma.
1: Yes.
0: Naam.
1: Mm-hmm. Kwa hivyo hakisha kwamba umepiga simu ili ubuke nafasi yako, na kubuka umesema sio pesa. Mm-hmm. Ni free. Kwa hivyo piga simu sasa hivi uweze kusema kwamba naenda, uchague either kesho ama Saturday. Siku ambayo unaona kwa free. Mm-hmm. Lakini amesema Sagana, unaweza sema siku yoyote. Unaweza enda siku yoyote kwa sababu ni hapa tu Nova, ni hapa karibu na town. Alafu barabara pia iliundwa na rais mstaafu vizuri kweli.
0: Vizuri kabisa.
1: Ni highway.
0: Barabara ni highway bwana.
1: Yes.
0: Hata ukiona huu ni kama ni Kenya.
1: Uko majuu.
0: Unaona kama uko majuu.
1: Ehe.
0: Manake hakuna jam.
1: Ehe.
0: Hakuna mtu mnasubuana yuko barabara.
1: Ni wewe. Ni wewe tu, ni wewe na pedo yako mafuta.
0: Wewe tu na mafuta yako tu.
1: Kanyaga.
0: Kanyanga songa. Kutoka hapa na Nairobi lisali moja.
1: Mm-hmm.
0: Ushafika.
1: Kutoka Nairobi.
0: Lisali moja peke yake.
1: Aha.
0: Dakika 60. Huko pale.
1: Yes.
0: Unauliza huku niko kwa uwezo? Ambiwa ni huku.
1: So kuanzia sasa hivi ni saa 1:53. Mm. Saa 2:53. Ah, wewe uko pale,
0: wewe. Ushafika. Naam. Hata ukitaka kwenda leo, tupigie nambari ya simu.
1: Aha.
0: 0792 444 222. 0792 444 222. Tutakupeleka leo leo.
1: Na kuna watu ambao wako labda Thika.
0: Yes.
1: Nini, unaweza piki huko mkienda.
0: Tunawapiki tukienda.
1: Ehe.
0: Hakuna haina haja kuambia warudi nyuma.
1: Mm-hmm.
0: Ni kwenda kama gari na wachukua.
1: Yes.
0: Tufike mashambani.
1: Aha.
0: Naam.
1: Naam. Kwa hiyo basi ni eneo la Sagana, mpendwa msikilizaji, hakisha kwamba umejipa nafasi hiyo. Umesema ni how much kwa yule ambaye anahitaji?
0: Tunauza 1600 peke yake.
1: Ehe.
0: Ah, na kama unataka kulipa pole pole, unalipa tu deposit ya 250,000.
1: Mm-hmm.
0: Balance tunakupea miezi sita.
1: Ehe.
0: Hizo zingine unalipa pole pole.
1: Ehe.
0: Yeah, naam.
1: Na kuna mmoja hapa anauliza, anasema hebu nimepata kama namalizia shamba la Matu. Pengine rejelee kidogo shamba la Matu.
0: Naam, shamba la Matu.
1: Ehe.
0: Lipo ule upande wa Machakos County.
1: Mm-hmm.
0: Mahali ambapo kunaitwa Motu wa Mwaki.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo ni barabara ya Garissa Highway. Ukishapita fika Garissa Highway unashuka mahali kunaitwa Matu.
1: Mm-hmm.
0: Kutoka Matu ni muda wa dakika 10 peke yake.
1: Mm-hmm.
0: Unashika ile barabara inaitwa Kivadini Masiga Bypass.
1: Ehe.
0: Kutoka hapo ni dakika 2-3 ushafika kwa shamba.
1: Mm-hmm.
0: Abaro ni shamba mzuri sana. Mm-hmm. Liko na view mzuri sana ya mahoteli. Unajua kule Matu saa hii si venye watu walikuwa wanafikiria.
1: Mm-hmm.
0: Mambo imebadilika.
1: Vindu vijenyanga.
0: Kule mambo imebadilika sana.
1: Ehe.
0: Ukienda kule unashangaa, huku ni Matu.
1: Ehe.
0: Manake investors wameingia kule.
1: Ehe.
0: Mahoteli yamejengwa.
1: Yes.
0: Manyumba yamejengwa.
1: Mm-hmm.
0: Watu yani unaona tu watu unaona kweli huu mji kweli kweli umebadilika.
1: Mm-hmm.
0: Kule proti moja tunakuuzia na 280,000.
1: 280,000.
0: Na nilikuambia mashamba yetu yote Bwana Mandara.
1: Mm-hmm.
0: Tunafanya kitu inaitwa value addition.
1: Ehe.
0: Hata wewe ukienda pale.
1: Yes.
0: Unajua zile karazi zetu za purple na white.
1: Yes, yes.
0: Zinapakwa kwa hizo posti zote zenye zimezingira hilo shamba.
1: Mm-hmm.
0: So ukifika pale una tashwishi ya kwamba hili shamba ni la uwezo kweli.
1: Kala peke yake zinakaribisha.
0: Zinakukaribisha.
1: Ehe.
0: Kwa mpigo tena zaidi.
1: Ehe.
0: So iko pale Matu. Pale mtu wa Mwaki.
1: Mm-hmm.
0: Bei ni 280,000.
1: Mm-hmm.
0: Unalipa tu deposit ya 1,100 peke yake.
1: Mm-hmm.
0: Balance tunakupea muda wa miezi sita.
1: Ehe.
0: Na hiyo bei yenye tunakupea hapo.
1: Yes.
0: Hakuna kitu kingine unakuja kuongezea.
1: Mm-hmm.
0: Haina interest.
1: Yes.
0: Hiyo ni tunakwambia.
1: Ni hivyo tu. Ehe. Ni inagawanywa tu.
0: Kabisa. Tunakugawanyishia.
1: Ehe.
0: Vile unaweza lipa pole pole.
1: Mm-hmm.
0: So uwezo la dream theater tunakuambia.
1: Mm-hmm.
0: Kama hujamiliki kitu huu mwaka.
1: Aha.
0: Wakati wako ndio huu umewadia.
1: Ehe.
0: Kuja tukupeleke site.
1: Mm-hmm.
0: Kesho pale Matu.
1: Mm-hmm.
0: Tupigie hii namba ya simu.
1: Yes.
0: 0792. Mm-hmm. 444 222.
1: Yes.
0: 0792.
1: Yes.
0: 444 222.
1: Yes.
0: Tukupeleke pale Matu.
1: Mm-hmm.
0: Na hatukulipishi chochote.
1: Ehe.
0: Kweli na kuona ni video of charge.
1: Yes.
0: Uchague ile protein itakupendeza.
1: Mm-hmm.
0: Awamu yetu ianze hapo.
1: Aha.
0: Naam.
1: Asante bila shaka. Penda msikilizaji, natuwa mpata hayo ni vizuri. Naona muda wetu wazidi kusonga. Sijui nini ambayo ungependa labda kumshauri tu nama kuongezea kwa msikilizaji tunapoelekea kumalizia?
0: Ara kwanza, mimi hupenda kuelimisha sana waekezaji. Manake kuna mambo mingi watu wakuagwe wakiajua. Mtu anauliza, nikitaka kumiliki shamba nitaanzia wapi? Kwanza mimi ndio maana nakwambia kuja site.
1: Yes.
0: Kuja kwanza uone.
1: Kuja kwa site.
0: Kuja kwa site. Angalia track record.
1: Yes.
0: Ya hiyo kampuni nakuuzia. Nimekuambia huu ni mwaka wetu wa tano. Sasa hivi tunapoongea tunapanga kitu inaitwa Mega Title Issuance Day. Sasa hivi tunapanga.
1: Yes.
0: Tunatarajia kuipeana hapa mwezi wa sita. Tukue tuna ile inaitwa Investors Day.
1: Yes.
0: Tuwaite wote wakuje wajuane pia. Wale walinunua kitambo wenye ni wapi waketi pamoja wajuane. Tuwaeleze vizuri. Tuanze kama unataka kununua shamba, hatua za kununua shamba ni hii na hii na hii. Unafaa kujua hii hawa watu wananunulia ni watu wa kuaminika. Ni watu wanakaa namna gani? Manake pia wakora zao pia wako.
1: Wajanja wako.
0: Wajanja wako pia hii Nairobi. Lazima pia ukue mjaja. Lakini sisi kama Uwezo Land Limited. Ni watu ambao tumefanya watu wengi wakaweza kutuamini. Kwa sababu kile kitu tunakuelezea unakipata.
1: Yes.
0: Na tukwambie kitu hakipo. Kile ukisikia tukikwambia kipo, unaja wewe kuja uone, tukikwambia ni site visit hatukulipishi, kuja wewe mwenyewe.
1: Yes.
0: Tupigie namba ya simu. 0792-444-222. 0792-444-222. Kuja wewe mwenyewe ujione.
1: Yes.
0: Uweze hadi kuambia wengine ni kweli niliyoyasikia kwa Biblia usema broadcasting. Ni kweli kutoka kwa Uwezo Land Limited. Na nikakwambia wenye kunao labda wanapatana na sisi kwa sasa tukuja kumalizia. Nimekwambia ofisi yetu iko pale Ruiru. Nyumba inaitwa Gakedo House. Hapo second floor.
1: Yes.
0: Ukitupigia namba hii ya simu pia kama umepotea tutakuambia, tutakuelezea vizuri na ama tukukujie mahali upo. 0792-444-222. 0792-444-222.
1: Yes.
0: Tunakuambiaga Uwezo Land Limited, we are taking you home.
1: Wow, Uwezo anakupeleka nyumbani. Alafu of course just a food for thought, kuna moja alikuwa amesema, Victor, ambia wana Uwezo wakuje karibu na Machakos Town pia, sehemu za huko, asema mtafute shamba pia karibu na Machakos.
0: Tutafika pia.
1: Sawa sawa. Bila shaka mpendwa msikilizaji, ni CEO wa Uwezo Land Limited, bwana Sam hapa ambaye tumekuwa pamoja naye tangia mwanzo pale, basi umejua mengi. Jipatia shamba eneo la Matu au eneo la Sagana. Chaguo ni lako. Alafu mmoja amependekeza watafute Machakos. Kwa hivyo nafikiria ingaje hata Matu iko Machakos County. So sijui. Atatueleza zaidi. Lakini nashukuru sana.
0: Asante, asante.
1: Salimia kina Kevo na wote.
0: Enta wasalimu wote.
1: Asante.
0: Asante.
1: Bila shaka nasema, we are taking you home, Uwezo Land Limited. Asante sana. Na kwa sasa, ikiwa ni sambili tupate shajara, naye ndugu yangu Timothy Ochwani. Alafu nikirejea, of course kuna mengi tuangazia kwenye mtandao na kadhalika, na vile vile pia pita tuone muda ukiruhusu, na pia tupate kujua mambo vipi kwenye mazungumzo bayana. Shajara naye Timothy.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ikiwa ni saa mbili saa za Afrika ya Mashariki, ni matumaini yangu kwamba umzima popote ulipo, hujambo na karibu. Katika ufunguzi ni kwamba siku chache baada ya Rais William Ruto kuhutubu katika bunge la taifa la Tanzania na kuzungumzia mpango wa mataifa ya Afrika Mashariki kuzindua kituo cha kusafisha mafuta kule Tanga, Tanzania, tangazo la bwenyenye Aliko Dangote sasa limemweka Rais William Ruto katika hali ama njia panda kufuatia mwelekeo ambao umependekezwa na bwenyenye huyo. Kwenye mahojiano na jarida moja kwa jina la Financial Times linalojulikana duniani kwa masuala ya biashara, Dangote amesema kuwa anaafadhalisha kituo hicho kuanzishwa kwenye bandari ya Mombasa badala ya taifa la Tanzania, eneo la Tanga. Dangote amesema kuwa sababu kuu ni kwamba bahari ya Mombasa ina shughuli nyingi na iko katika mahali pazuri kupokea mafuta kutoka Warabuni na mataifa jirani kama Uganda, pia Sudan Kusini. Vilevile ameongeza kuwa bidhaa ya mafuta nchini Kenya inatumika kwa kiwango cha juu ikilinganishwa na taifa la Tanzania. Ameliambia jarida hilo kuwa utafiti unaonyesha kwamba bandari ya Mombasa inaongoza kisha kufuatwa na Msumbiji na kufuatwa na Tanga katika nafasi ya tatu. Na kongamano la mataifa ya bara Afrika na Ufaransa ambalo limepewa jina la African Forward Summit linafika kilele chake leo hii, tayari mkutano huo ukiwa ushangwa nanga. Tukio hili kubwa leo hii ama ni tukio ambalo linawaleta marais wa bara Afrika pamoja na viongozi wa shikadau wengine muhimu ambao wanakusudia leo hii kujadili kwa kina masuala muhimu yanalolihusu bara la Afrika. Jana ilikuwa ni siku ya kadau katika sekta ya biashara, wawekezaji na vijana kwenye biashara kujadili mikakati bora ya kuimarisha mazingira ya biashara kote barani Afrika. Na sasa tupate habari za michezo.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Katika ufunguzi tuanze na kuangazia ligi kuu ya humu nchini, ambapo mkufunzi wa timu ya Gor Mahia Charles Akono ameelezea imani ya timu yake kutoa ubingwa wa msimu huu na kuweka historia ya kutoa taji hilo kwa mara ya 22. Vinara hao wa ligi walibanwa kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja na timu ya Police FC katika uga wa Nyayo siku ya Jumapili, matokeo yaliyoweka alama 7 mbele ya wapinzani wao wakuu AFC Leopards. Aidha, Akono amewasihi wachezaji wake kujiamini kwenye michuano mitatu iliyosalia kabla ya kutamatika kwa msimu. Tukisonga mbele tuelekee nchini Uingereza, ambapo Tottenham Hotspur wamebanwa kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja na Leeds United katika mchuano wa 36 wa ligi kuu nchini Uingereza uliochezwa kwenye uga wa Tottenham Hotspur usiku wa kuamkia leo. Kinda Matthew Stale aliwaweka wana Spurs kifua mbele katika dakika ya 50, japo bao hilo likasawazishwa naye Dominic Calvert-Lewin katika dakika ya 74 kupitia mkwaju wa penalti. Matokeo haya yanawaacha wana Tottenham katika hali ya hatari, ikiwa ni nafasi ya 17 na alama 38, alama 2 juu ya West Ham United waliopo kwenye eneo la kushushwa daraja. Kwa upande wao, Leeds United wamejihakikishia rasmi kusalia kwenye ligi kuu msimu ujao kwa kufikisha alama 44 wakishika nafasi ya 14. Na katika hitimisho tuangazie masuala kuhusiana na kombe la dunia, ambapo mshambuliaji wa pembeni wa Athletic Bilbao na timu ya taifa ya Uhispania Nico Williams anatarajiwa kukosa mechi zilizosalia za msimu huu kufuatia jeraha dogo la misuli, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na klabu hiyo jana Jumatatu. Hata hivyo, anatarajiwa kuwa kwenye udhabiti wake kwa ajili ya kombe la dunia ambalo limeratibiwa kuanza tarehe 11 mwezi wa Juni. Williams mwenye umri wa miaka 23 alitolewa nje katika kipindi cha kwanza katika mchuano waliopokezwa kichapo Liverpool na timu ya Valencia kwenye mechi ya La Liga iliyochezwa siku ya Jumapili, nafasi yake ikichukuliwa na kaka yake mkubwa Inaki Williams. Niruhusu nihitimishie hapo kwa sasa.
0: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Na kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara kimuktasari sawia na habari za michezo. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 3 kwa shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

nakwambia basi kile kama hicho pena msikilizaji, kipya chake ajulikana kama Tehila pale, kibao mwaminifu. Tehila Ada sema pale mwaminifu, Mungu ni mwema, yeye ni mwaminifu eh. Haya basi, nashukuru sana ikiwa tuzidi pale kwa pamoja. Asubuhi njema hii, Mungu ni mwema. Kule nje nakwambia kwamba mvua kiasi cha haja, lakini kando na hayo tunashukuru tu Mungu. Namuona Kariuki Mkubia Gadhambi asema niko ndani. Good morning Lydia Kavoku sikio inasema niko ndani na customers wangu wote swafi, tunashukuru. Vile vile pia kwenye FB pale na mcheki John Shiki pamoja na Kezia Gitao, Peter Msila, Bishop Mdingi pamoja na Alan Lubanga kwa pale, Kerandi Dennis Eke Musorobage Susu pamoja na Marianga Lugovana, Roba Chirichir pamoja na Bonface Mwoki, Motondoni safi. Alafu kuna Lucy Mutua, Zadok Shirandula, akifuatiwa na Jared Arama akisema kwa pale, Bethuel Nifanuel Wechuli yuko pale, Daniel Chesoli pamoja na Francis Mbithi kwa pale kwa sana, tunashukuru. Napozidi pale Grace Sailei pamoja na Freddy Kesivasha kwa pale, Faliso Mganda pamoja na Jilol Pays wasema wako pale, Kioko Kilonzo Ulu na Jason Dunde kwenye Facebook pale wasema kwa sana, Evelyn Musembi na Morris Werengai, Edwin Beth Abdullahi na Koksim Silenda pamoja na Tom Rains kumalizia pale Kingori Kiburio pia asema yupo kwa sana. Asante sana, napozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, hapa ndio fahari ya jamii, tunapozidi kwa pamoja ikiwa ni ndani ya usana macheo asubuhi ya leo eh. Haya.

Ikiwa basi tuzidi pale kwa moja mpenda msikilizaji, asante sana kwa wote ambao wamezidi kwa pamoja nasi, wamezidi kwa nguzo wa BHB na zaidi pia kuzidi kutegea tegea pale na kuzidi kutuombea bila shaka. Ni wakati basi wapita pita, of course nitakuwa na mgeni, nitamsubiri mgeni hapa atakuwa anafika wakili, lakini kabla basi aweze kufika pale itakuwa basi naingia kwenye sehemu ya pita pita. Natumai basi utayari, tuende pale kwa pamoja, tupita pite kwa pamoja, au sio? Haya.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Aya basi, moja kwa moja imewadia wakati basi tuweze kupita pita kwa pamoja. Natumai buheri wa afya pote pale ulipo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Kwenye pita pita za kwangu asubuhi ya leo, nikafika katika maeneo kadha wa kadha, na niruhusu basi nianzie eneo lipi? Eneo la inaitwa na Mwebantu. Kuna eneo linajulikana kama na Mwebantu kule Nyeri, Karatina kule, ambapo basi yasemekana vipi kule Karatina Nyeri, ambapo basi kuna polo mmoja wa hapa alimwambia mkewe kuwa ustaarabu ni mbinguni, na kumtaka akome, kumtaka abadilishe tabia zake. Yani akwambia, mke wangu ustaarabu ni mbinguni, kwani hapo afanyaje? Na ilikuwaje? Jamaa huyo anadaiwa kuwa na kiburi cha aina yake, kupenda starehe na kuzunguka ovyo, huku akidai maisha ni ya kuenjoy na hakuna mtu mkamilifu duniani. Anasema hii maisha yafaa tu enjoy, hakuna mtu mkamilifu, kwa hivyo tu enjoy maisha. Kula raha, ponda raha, kifo chaja. Kwa hivyo ustaarabu ni wapi? Ni mbinguni pekee. Shuali haya. Ikaendelea vipi? Mkewe alichoshwa na vituko hivyo, alimkalia kooni akimtaka aache kutumia muda mwingi na marafiki vijiweni. Hata hivyo, polo huyo alimjibu kwa kukejeli kuwa watu wanaotafuta ustaarabu wa kupindukia wataupata mbinguni, si duniani. Kwa hivyo mke anamwambia, wewe unaharibu muda mwingi kijiweni ukipiga mastori na kadhalika, wacha kuharibu muda bwana, tujipange imaisha, tujipange, wacha kupenda raha tu. Jamaa akamwambia, fanya hivi, mke wangu, ustaarabu ni mbinguni. Shwali haya, ukiwa mke wa mtu aina hii utafanyaje? Na ukitafakari juu ya hayo, nikasema cha niachane na kule Karatina kule Nyeri, nikavuka mpaka wapi, majengo mapya kule Malindi, ambapo si kuna kijana mmoja mfanyikazi wa nyumbani mtaani hapa alimwaga unga aliopatikana sebuleni akiushika mkono wa mke wa bosi wake. Yani wewe umeajiriwa kazi, alafu ndio unamshika mkono wa mke wa bosi. Hey, una nia gani? Ukipata mfanyikazi wako anafanya hivyo. Na mbuda alikuwa amejibanza chini ya mti nje ya boma lake, huku akiacha mkewe na kijana huyo sebuleni. Dakika chache tu baadaye aliamua kurudi ndani ya nyumba na kumpata kijana akiwa kwenye harakati za kumrushia mistari mkewe. Na tukio hilo lilimkasirisha bosi huyo, na akamwamuru kijana huyo pa la boma lake mara moja. Yani kijana huyo kuona pa la boma mara moja. Yani umebadilika kiasi hicho, umekuwa jogoo kwa boma langu, toka sikutaki tena. Hata akiwa wewe, hata mke wako ameshikwa mkono, lakini swali ni kwani uamini mke wako? Haya, sijui ni mambo ya uaminifu ama achia hapo. Naam, kitafakari hiyo nikavuka mpaka Kware Nairobi. Kwa Nairobi, kicheko kilitanda katika mtaa mmoja baada ya lofa mmoja kujigeuza simba wa mtaa baada ya kulewa pombe aliyodoea kwa marafiki zake. Jamaa huyo aliyekuwa ametembea siku nzima akiomba ya kutoa lock, alianza kupiga kelele na kujisifu kuwa hakuna mwanaume angeweza kumgusa. Yani mimi ndio mwanaume kamili. Na saa hizo unajisifia na kujigambia, umepewa pombe ya bure. Yani wewe umesaidiwa, umepewa ya bure, alafu ndio unaanza kujigamba atuwe ndio mwanaume kamili. Mgani? Aya, kwambia, unajua watu wakianza kulewa nasema mimi nitakuwa nakunywa kiungwana tu. Kiungwana wapi? Achana na pombe. Pombe haina rafiki. Aya. Na nikavuka mpaka kule Kikima kule Mbooni. Kikima Mbooni, kuna kizaza kilizuka katika kijiji kimoja baada ya demu mmoja kumshambulia mumewe kwa maneno makali, akidai hajui hata alivyofanikiwa kumuoa. Anasema, ulinioa aje? Kabisa nilikubali aje kuolewa nawe. Na sasa wewe unauliza nani? Na wewe ndio ulikubali. Demu huyo alisema jamaa huyo alikuwa hana mbele wala nyuma walipokutana, lakini sasa anajifanya dume na kuanza kumdharau mbele ya marafiki zake. Kwa hivyo anakudharau, kumaanisha kwamba hana kakitu ama jukaba, kama alikuwa hana mbele wala nyuma wakati huo, saa hizi ako aje? Sijui. Ako na mbele na nyuma? Haya, sijui. Kwa hivyo sasa unaonaje? Hafai. Ulipo kumkubali alikuwa hivyo sasa, lakini anasema nilikubali ukiwa wewe una mbele wala nyuma, sasa unaanza kunidharau mbele marafiki. So kama angekuwa na mbele na nyuma, ungekubali akudharau mbele marafiki? Tafadhali tuheshimiane, kwa ndoa watu waheshimiane, au sio? Naam, nikimalizia basi malizia neno katika Kaptembwa kule Nairobi. Kaptembwa hapa Nairobi, of course, kuna mrembo mmoja wa mtaani hapa alimwacha jombi hoi baada ya kumweleza wazi kuwa
astarajie kumuona tena ana kwa ana, kwani sasa atakuwa akimfuatilia kupitia TikTok na mtandao na mitandao mingine ya kijamii pekee. Naam. Inasemekana kwamba wawili hao walikuwa wamezoeana kiasi cha kufanya kila kitu pamoja, lakini mambo yalibadilika ghafla demu huyo alipopata umaarufu na kuomoka. Inasemekana kwa jamaa huyo alimtembelea kwao kama kawaida, lakini alifungiwa mlango. Akamwambia, "Eh, boss, sasa hivi unajua levels has changed. Vitu vichenjanga. Kwa hivyo siko level yako, utakuwa unanionea tu pale online kwa TikTok na kadhalika. Kwa hivyo unioni." Nakwambia, watu akipata kitu kidogo tu hivi, maringo inajaa. Ndipo sasa mmoja akasema, Mswahili akasema, "Maskini akipata matakulia mbwata." Ni msemo, si mimi nasema. So huyu amepata kidogo tu, anasema, "Mtanionea kwa TikTok." Okay, hiyo TikTok ndiyo itakuoa. Haya, enda. Vitu tunaongea mbaya. Wacha maringo. Kishapata kidogo acha maringo bana yeye. Kujua bado tuko duniani, twaishi duniani. Nakumbuka. Haya. Yeye Mungu aliyekuinua. Haya, semi kitu. Anasema pride comes before fall, eh? So acha kiburi. Anyway, ni kwenye pita za kwangu, mimi hapa ni VMM. Ukipenda Victor Madumandala, nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Bila shaka basi amezaliwa. Yesu amezaliwa. Wana Oral Studios pale wakihusisha Agape Gospel Band pale amezaliwa. Yesu amezaliwa Kitatibu pale mdogo mdogo tu. Sema bila haraka. Moja sema Victor, mimi nalaumu huyo mwanamke kwa kuruhusu kijana mshike mkono eti. Kwa hivyo anasema namlaumu. Haya ni maoni ya kwako. Anyway, wakati ingia naona mgeni wetu ashafika, wakati ingia kwenye mazungumzo bayana.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Moja kwa moja basi kiwa twazidi pale kwa pamoja dakika 33 za katika baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki, basi ninaye wakili ndani ya studio. Tumemiss kwa muda kidogo, alikuwa na shughuli, alikuwa na msiba. Twashukuru Mungu aliwatia nguvu kwamba ameweza kurejea salama salmini, na hivyo basi pia tupo pamoja naye. Na last time akiwa hapa alikuwa anaongea kuhusiana, alikuwa na ndugu yangu Mariba hapa akiongea kuhusiana na haki za yule ambaye ukienda mahali kuishi kwa nyumba, wewe ambaye ni tenant, umechukua nyumba pahali, haki zako ni zipi? Wakati mingi watu fika mahali wanafinyeliwa, wanafika mahali wanaonewa, mambo yanakuwa si mambo kwa sababu hujui haki zako. Ni vema tupate kuelewa haki zangu kama tenant ni zipi. Karibu sana bwana Lucas Sawe, ambaye basi ni wakili landlord friend. Anaitwa landlord friend.
2: Asante sana ndugu yangu Mandala.
0: Yes.
2: Na pole sana nimepotea kidogo. Lakini nashukuru Mungu nimerudi.
0: Karibu Kenya.
2: Asante sana.
0: Yes.
2: Na asante kwa wakati ambao umetupa ili tuweze kuongea pamoja na wasikilizaji wa PHV. Tuweze kulan moja mbili.
0: Yes.
2: Kuhusiana na mambo ya haki zetu.
0: Yes.
2: Kama wapangaji, kama watu ambao kama as a tenant.
0: Yes.
2: Mandala, ni kwamba Nairobi ama mji yote katika this country ama
0: yes,
2: hata kule mashambani, ni kwamba sisi wote hatuna manyumba. Kuna wale wamebarikiwa, wameweza kujenga manyumba.
0: Yes.
2: Ili waweze kupeana kwa wengine ili
0: yes,
2: waweze kuitumia.
0: Wanakuwa landlord na landlady.
2: Landlord na landlady.
0: Yes.
2: Na kuna sasa tenant.
0: Ehe.
2: So kuna relationship.
0: Yes.
2: Wakati umechukua nyumba ya mtu, kuna vile iko.
0: Alikujengea.
2: Alikujengea. Na hiyo nyumba haina maana sana kama hakuna tenant. So relationship ya tenant, relationship ya landlord ni ya maana sana. Because hata wewe ukichenga nyumba na una mtu wa kuishi, hiyo nyumba yako haina maana yoyote. And therefore lazima kuwe na kuheshimiana. Baina ya tenant pamoja na landlord.
0: Yes.
2: So kuna haki ya kwanza ambaye lazima tuipate vizuri, ni kwamba ingawa nyumba ni yako, wewe landlord ama landlady.
0: Yes.
2: Ni kwamba mwenye umemweka hapo ako na ile haki inaitwa haki ya privacy. Kuna watu ambao wakishapeana nyumba wanaweza ingia anytime.
0: Yes.
2: Anasema nataka niangalie, sijui kama kuna leaking. Ama kuna nini? Na unajua hapo.
0: Ufungua hiyo bedroom?
2: Hebu fungua hiyo bedroom. Hebu fungua wapi? Sini nyumba yangu. Hapana. Wakati umepeana nyumba, kuna ile possession. Imetoka kutoka kwako mwenyewe. Ownership inaendelea kwa yako. Lakini possession ya mtu kuingia pale, inaingia kwa tenant. Ako na haki.
0: Yes.
2: Na kama uko na unataka kufanya inspection, because uko na haki ya kufanya inspection once in a while, lazima upeane notice wewe kama landlord, around even 24 hours. Muweze kusema kesho ningependa kukuja kuangalia hapo nje nini nini. Sana sana hata hii mambo ya kuingia rooms ya tenant and all that, hiyo haikubaliki unless it's an extreme situation.
0: Ama mwenyewe
2: anahitaji uweze kuangalia. Otherwise you need to respect nyumba ya mtu. Na so kuna ile haki ya privacy. Wanaita, I think kwa Kiswahili wanaita haki ya faraga, ya kuweza kuenjoy.
0: Yes.
2: So hiyo ni kitu ya maana sana. Na unaona kwamba watu wako na shida sana. Because mostly wana live in a lot of fear. Because landlord anaweza kuingia anytime. Unaona kwamba kuna shughuli sasa anafanya hapo nje, hata uelewi ni nini. Na ni nyumba ambayo umepewa na unalipia. So tujue kwamba tenant ako na haki ya privacy.
0: Na ndio landlord anaingia anasema hujalipa rent na unapika nyama hapa.
2: Ama hii ya maji inaitwa nini? Ulinunua hili ya maji?
0: Dispenser.
2: Si, dispenser. Si, hmm. Dispenser ni
0: no, dispenser hapa na unanisumbua kulipa rent.
2: Na hujalipa. Hiyo mambo you are inviting into the privacy ya tenant.
0: Yes.
2: Na so therefore haki ya kwanza kabisa na ni amana sana is when you have your privacy. Ukiwa na hiyo space yako.
0: Yes.
2: Unajua kwamba hapa nimechukua. Mm-hmm. Na ikifika mwisho wa mwezi nalipa pesa, hiyo sasa ndio sawa.
0: Mm-hmm.
2: Ya pili ni ile inaitwa kwa Kiingereza habitable environment.
0: Mm-hmm.
2: Lazima mwenye anaishi hapo au aishi kwa nyumba mzuri.
0: Mm-hmm.
2: Sana sana tenant, I mean landlords ama landladies,
0: mm-hmm.
2: kasi yao ni kuchukua pesa tu.
0: Kisha chukua basi.
2: Kuchukua pesa, nyumba ime crack,
0: mm-hmm.
2: Kuna maji natoka hapa pale kwa, you know.
0: Taps zimeharibika.
2: Taps zimeharibika, sink zimeharibika, vitu kama hizo.
0: Mm-hmm.
2: Hapana. Wewe kama landlord make sure you fix all those things.
0: Mm-hmm.
2: Si unapata
0: pesa. Mm-hmm.
2: Na hiyo pesa lazima mtu apate value ya pesa yake.
0: Yes.
2: So awe na ile inaitwa habitable environment.
0: Mm-hmm.
2: Environment mzuri.
0: Yes.
2: Hiyo mambo hata leakages ambayo inapatikana hapo hapo lazima ifixiwe.
0: Mazingara mazuri.
2: Mazingara, yeah, that's the right word. Mazingara mazuri.
0: Mm-hmm.
2: So haki ya pili ni tenant apate mazingara mazuri katika nyumba ambayo anaitumia.
0: Mm-hmm.
2: So it is your duty kama landlord pahali ulipo uweze kuona ya kwamba umefanya hayo mambo vizuri sana.
0: Yes.
2: Ya tatu ni kwamba ana haki unajua sometime pengine shida inaweza tokea na uchalipa pesa ya on time.
0: Yes, umechelewa kidogo.
2: Hapo ndio kisungu.
0: Mkuti.
2: Kisungu mkuti yuko. Na yuko very common katika town hii ya Nairobi. Unaenda kazini, unarudi kufuli imewekwa.
0: Kuna badlock ya pili na pili ni kubwa kuliko ile ya kwanza.
2: Kuliko ile ya kwanza.
0: Ehe.
2: Hakuna haki hapo.
0: Mm-hmm.
2: Mtu kama achalipa pesa, anapewa notice.
0: Mm-hmm.
2: Ajipange.
0: Mm-hmm.
2: Kuna notice inapeanwa. Unaandika demand notice. Sasa huyo mtu na kuna kibango cha sheria ambayo inafuatwa. Kuna mtu anajua kwamba nimepewa notice na hii siku ikiisha you know anything can happen.
0: Yes.
2: Lakini ya kuamka tu ni kwamba tarehe 5 lazima umelipa.
0: Yes.
2: So the next thing wanakuwa very notorious. Unafika kofuli, wengine hata wanakuja

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hichi kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Mungu wa yasiyowezekana na hamna jambo la kumshinda. Dugu Zoravo akimshirikisha Taki Ndoo katika kibao hicho ambacho kinatuleta mwendo wa dakika 17 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Afya Tuesdays. Jumanne ni ya tarehe 12 mwezi ni wa 5 mwaka 2026. Dada Esther, na hivyo basi tunaweza kujumuika kuanzia hapa kusonga mbele nikisema karibu sana. Na kwa kila mmoja ambaye amekuepo, ujumbe wako na uona tena kabisa, sijakuwa mbali, sijachelewa. Nimeona watu wakisema hey traffic. Hey Nairobi traffic today. What was that? Lakini tunaelewa ya kwamba kuna kongamano ambalo linaendelea jijini Nairobi na ambalo linahusisha unajua viongozi kutoka bara la Afrika na katika maeneo mengine ya nchi za kigeni. Na hivyo basi nikusema ya kwamba it is expected, siku kulikuwa kumetolewa report, taarifa na notisi unajua kwa waendeshaji magari and every other person ambaye kidogo huwa anatumia barabara ambazo zinaingia CBD na unajua jinsi ya kujinasua. Lakini of course katika pita hizo na haraka za asubuhi lazima tu watu wangefungiana somehow na kukue na that traffic. Na hivyo nasema pole kwa yule ambaye labda amechelewa, amelazimika kuahirisha shughuli yake, ama mambo yameenda vile ambavyo hakuwa ametarajia kwa sababu ya that traffic. Lakini mimi sijashikwa kwenye traffic, sijachelewa pale na sijachelewa, that is what I'm trying to say. I've been around, lakini tumekuwa kwenye unajua ushirika wa kawaida wa siku ya Jumanne hapa kwenye makao makuu ya kanisa letu la AIC. Ila sasa basi nipo tuandamane hadi hapo mwendo wa sana za mchana, tuelimishane kiafya kuhusu swala ambalo liko hapa, nitakuwa nakutajia pale baadaye, hata ulimwengu unapoadhimisha siku ya mimea ulimwenguni ama afya na ubora wa mimea kote ulimwenguni. Basi kwenye awamu hii ya pili ni tutangamane. Yes, jinsi unavyonisikia, homa kidogo inaninyemelea, lakini imeshashindwa kabla haijafika, nimeshapona kabla hata sijakuwa mgonjwa. Sawa sawa. Kwa hiyo usiwe na hofu, tutapambana tu hivi hivi, tutakuwa sawa. Before we know it, it will be gone, Sawa sawa. Lakini tuzidi kutangamana katika awamu hii. Nijuze shughuli yako ni gani na unaifanyia wapi kwenye jukwaa zetu, na pia nitakuwa napokea simu yako ila baadaye. Ila kwa sasa nataka kukukaribisha kwa wakati wa kukisupport kituo cha BHB kwa kukijenga kituo hiki kwa kuwa nguzo katika awamu hii. Basi tunakuwa na wakati huo kama wana Mixed Flavors, na kwa pamoja tunaweza unajua kutoa michango yetu na kuonyesha upendo wetu na ukarimu wetu kwa kituo hiki na zaidi kwa Mungu, kwa sababu hii ni kazi ya Mungu hakika. Na wakati ambao tunakuja pamoja tunaweza kufanya mengi, tunaweza kuwafikia wengi na habari njema kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Na hivyo basi nakukaribisha uwe nguzo kwa kile ambacho ameweza kukujalia Mungu siku hii ya leo. Usisahau kutuma mchango wako kwa ile paybill namba yetu ya 33 2550, account number 967. Nimesema 33 2550, account number 967. Karibu ili basi tukaweze kukijenga kituo cha BHB kwa pamoja. Pasiwe na yule ambaye anasema hii yangu ni dogo itafanya nini. I told you when we come together, as long as unajua kabisa unatoa kwa moyo, unajua hiyo ndo amekujalia Mungu, kiwango chako ni hicho, unatoa kwa imani, kwa kufurahi, for God loves a cheerful giver. Itoe kwa imani, itoe kwa kupenda, itoe kwa moyo, itoe kwa kujitolea, Mungu ataipokea na itakuwa ya kufaa katika kazi yake. Ila na kuencourage ya kwamba usibakie nje, shughuli hii ni muhimu sana. Inatupa sisi fursa ya kujenga ufalme, na pia nasi tunaweza kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu. Ili basi matunda yakaweze kufanya nini? Kuabound kwetu. Mtume Paulo anasema wakati mnatoa si hili, basi sisi tuwe na vingi. Lakini I pray that, you know, good fruit abind ama abound for you. Na unajua matunda mazuri ni vitu vingi sana. Mungu ndiye anajua atagawa namna gani. Ndiye anajua wewe unahitaji matunda ya aina gani na yule mwingine anahitaji ya aina gani. Lakini kama tukitoa kwa moyo, kwa imani, kwa kumpendeza Mungu bila kushurutishwa, kwa kujitolea, lazima we will abound in good fruit. Karibu sana.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.

0: Mimi Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit Area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Kijata, na hata pia inaenda mpaka sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu yetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia ya Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warendile. Na kajongtai mmaidi nungo pokin mkata pokin na metama janantai ngai, Mungu awabariki.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu tukunjo imarenyi.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Zinabadilisha hata mienendo yetu na

0: yake hapo wewe.
1: Aliwatakia na PHP wote wakwenda wiki nzuri isiyo na bugza.
0: Asante, asante Kevo, barikiwa tena kwa sana. Jamani, hizi si, hii si jaribio ya imani, hii ni jaribio ya kiafya. Unajua, wanasema kama uwe ugonjeki, especially hizi homa and everything, immunity yako haiko tested. VHB, hello?
2: Dada Esther, ujambo?
0: Sijambo mimi.
2: Well,
0: yes.
2: Pole sana kwa homa.
0: Nishapoa.
2: Itapita.
0: Inapita.
2: Inaitwa yes. Kioko, nasikiliza nikiwa tu Nairobi West.
0: Yes.
2: Nikimshukuru Mungu kwa siku ya leo.
0: Mm-hmm.
2: Ninawaalika wenye VHB wote tuendelee kusikiza kipindi.
0: Yes.
2: Asante sana.
0: Asante, kuwa na mchana mwema. Shukran. Yes, yes. Unasikiliza VHB ukiwa wapi? Bendera inapepea kwa nje iliyo sawa. Unatupokea vizuri?
2: VHB. Ah.
0: Hello B. Huyo sijui anatupigia, lakini pia ako na mashabiki ambao anazungumzisha hapo kando kando. Sasa unajua akapatikana ile inaitwa unawares. BHB, hello. Hello BHB. Hello. Hello BHB. Okay, sijui simu ni mkanyagano umeanza hapa au kuna kwenda namna gani. Na muda wetu nao ndio huo. Karibu, tunakamilisha awamu hii ili tuweze kuzungumza zaidi na kuelimishana katika awamu inayokuja. Unajua nilikuwa nimetaja pale ya kwamba mimea ni muhimu sana, na hivyo basi ubora wake, afya yake na usalama wake, it translates into our safety. Na hivyo basi vile ambavyo tunaitunza mimea na sisi pia kujitunza. Unajua wakati ambapo tunafanya nini? Wakati ambapo tunaishughulikia pia nasi kujitunza, ni muhimu tujue kivipi, kinamna gani, ili basi tuweze kuwa salama. Unaweza kuwa unatumia mumea ambao uko verified ama ambao umechunguzwa na umekubalika ya kwamba mwanadamu anaweza kula ama anaweza kutumia, lakini ukihandle vibaya inakuwa tishio kwa afya yako na wakati mwingine hata kwa uhai wako. Na hivyo basi ni muhimu tujue wakati ambapo tunakuza mimea, tunaitunza, pia tunaivuna kutoka pale shambani, tuilete nyumbani tuitumie kwa maankuli na shughuli zingine, tuichukulie namna gani ili basi tuweze kuwa salama.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilikiza Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nairigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbahei, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Nerama Yananda Enkai Nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Yes, yes. Penye ni kibao chake Jamai Maviongo akimshirikisha Ross Jeffa na Jackie Kotira, na ni kibao ambacho kitatuleta mwendo wa dakika 20 zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon. Na habari ya mchana, ukweli ni kwamba hapa juu mlimani there is nothing that looks like mchana. Najua baridi ndio hiyo, mawingu ndio hayo yametanda. Yani kama kuna kitu ambacho kiko kinabisha hapa karibu, mimi naona ni mvua hata kuliko jua yoyote ile. Na kidogo nauliza, mvua bado inaendelea ama ndio tunaongea kipindi cha baridi? Yani tupo tu. Wewe uko namna gani hapo ulipo? Hali anga ikoje? Mvua imetosha wakulima au bado mnahitaji zaidi ama imezidi? Mnasemaje? Unajua nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, anasema jamani mvua unajua kama tungekuwa na la kusema tungesema wagawe kidogo ikuje hapo mbele. Kwa sasa imeshazidi, imeshazidi sana. Karibu katika kipengele cha kuelimisha na kiafya, na kama vile ambavyo nilivyokutajia pale awali na nitarejelea tu wakati tunajiandaa kuanza mazungumzo yetu, ni kwamba siku hii ya leo tarehe 12 mwezi Mei ni siku ya maadhimisho ama ni siku ya kitaifa ya kuadhimisha mumea ama afya ya mimea. Na kauli mbiu ni kwamba unajua wakati ambao mimea inaangaziwa na usalama wake, inahakikisha ile ambayo tunasema ni uhifadhi wa chakula na pia lishe bora. Na hivyo basi hatuwezi kuzungumzia maisha pasipo kuzungumzia mimea. Unajua hata tukiwa Wakristo hapa tutasema ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu kwanza alimweka wapi? Babangu mzazi anapenda kurudia kauli hiyo sana. Namwambia hey mam, jamani, shamba. Si hata leo sasa upumziki. Ananiambia Mungu alipoumba mwanadamu alimweka shambani. Sasa mimi ni nani? Lakini nikusemaje ya kwamba hatuwezi kuepuka mazungumzo kuhusiana na afya na ubora wa mimea, kwa sababu it translates into our health and safety. Asilimia unajua 98% ya hewa ya oksijeni ambayo tunaipumua ndani inatoka kwenye mimea. Unajua 80% ya chakula ambacho tunakula kinatoka kwenye mimea, lakini kuna hatari ya kwamba karibu 40% ya vyakula ambavyo vinapandwa kote kote ulimwenguni, 40% inaharibiwa, unajua, na wadudu pale na magonjwa, ile ambayo tunasema ni pests and diseases. Na hivyo basi jambo la kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu unajua ulimwenguni anapata lishe bora, na pia kuna ule ambayo tunasema ni uhifadhi wa chakula ama usalama when it comes to chakula, ya kwamba kila mtu akona chakula anaweza kukiafikia kwa wakati unaofaa na kiko katika hali nzuri ya kumfaa kiafya, basi jambo hilo linakumbwa na changamoto si haba, na mojawapo ikiwa ni maradhi na ni wadudu ambao wanaathiri mimea yetu. Na ndio maana unajua ukiwa pale nyumbani ama ukiwa pale shambani unajiuliza, mimi kweli kuna kitu naweza kufanya? Kwa sababu it feels like kama ni conversation ambayo inafaa kuwa katika meza ambazo ziko juu sana, mashirika ya kilimo, unajua serikali, unajua wizara za kilimo na wale na wataalam, wale ambao wanafanya utafiti wa mimea na vitu kama na hivyo. Yes, wana nafasi yao, lakini hata na wewe pale kwa grassroots, unajua pale nyumbani, pale unapoishi, uko na unajua jukumu la kutekeleza kuhakikisha ya kwamba mimea ambayo imetuzingira ni salama, unajua, na inaweza kutufaa katika jambo la afya yetu, na pia itupe chakula pasipo kutudhuru. Yes, ndio maana leo tunazungumzia unajua handling mimea, ama unajua vile ambavyo tunaweza kuitunza ili basi wakati ambao labda tunaipanda, labda tunaipalilia, labda tunaitunza, labda tunaileta pale nyumbani kwa sababu ya chakula na hata na mazao yake, yasiwe ya kutudhuru lakini yawe ya kutufaa. Na nimesema just in my thinking and I will try to see if we can justify this. Mara nyingi unapata watu wale ambao, na kuna watu wanapenda kupanda miti sana, such that mtu akinunua tuseme kipande cha ardhi, kwanza anaenda anapanda miti yake vizuri, anahakikisha miti iko sawa, alafu anaitunza tu vizuri, alafu mwisho wa siku ataenda ajenge alafu akae. Na awe mara nyingi anapenda kupotea aende akae tu hapo. Na hata ukiangalia yale maeneo ambayo unajua yana miti, nazungumzia kama miti kama asilimia kubwa ya mimea ambayo tunazungumzia, utapata ya kwamba kama huku mijini mara nyingi unajua inatengwa kama mahali kwa watu kwenda tu kukaa kupumzika, kwa sababu inapeana mandhari mazuri, hewa pale ni wanakuwa wanasema ni safi, unajua, na mambo haya yote. Na mimi ndio huwa nawaza na kusema ama ndio maana wale watu wako unajua kule mashinani, kwa sababu mimea kule ni mingi, huku barabara ndio nyingi na lami, na najua ndio uhalisia katika miji mingi. Ni kwamba unapata ya kwamba kidogo watu hawana ile, unajua ile prokushani ya maisha, hawana, kuna utulivu fulani. Changamoto zipo, kwa sababu changamoto ziko kila mahali, na kuna mambo ambayo labda hayako sawa, lakini kuna utulivu fulani. Hata wewe unapotembea mashinani, utembee shambani, wakati mwingine kuangalia tu mimea na macho, unasikia tu inakupea utulivu fulani. Na ndio maana this conversation ya muhimu sana sana, tujue what more can we do, what are we doing wrong, ya kwamba tuweze kuitunza mimea, kwa sababu tukiitunza nayo itatutunza. Watu wa kukumbatia miti challenge mumefikiwa.
1: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana, mimi ni missionary. Nifanye
2: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana, mimi ni missionary kutoka Congo, lakini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
3: Kwa majina ni Samuel Piana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati wa lunch time.
2: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na uchumbe wa Biblia.
4: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
2: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
4: Nataka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Haya basi, baada ya kusema hayo, ni tujiandae kuingia katika mazungumzo yenyewe na kuzungumzia jambo hilo. Ujue ni lipi ambalo unaweza kufanya ukiwa pale nyumbani, ukiwa shambani. Unajua kina Rogers na kina mama Elizamu Konyo na wengineo ambao wanapenda sana kupatikana shambani. Mjue ni wapi ambapo labda unaweza kuwa unafanya makosa, ama kipi ufanye ili kuhakikisha kwamba basi mimea yetu ina afya, na kwamba mimea yetu iko katika hali ambayo haitatuadhiri sisi ila itatufaa. Nimesema ya kwamba tukiitekeleza ama tukiignore, ni kwamba ni sisi ambao mwisho wa siku tutapata nini? Madhara. Tunapumua hewa inatoka kwa mimea, tunakula chakula 80% inatokana na mimea. Na hivyo basi, it is high time, unajua wanadamu ama binadamu wajiulize, ni vipi? Unajua kando tu na kukaa tukingoja, unajua mahindi yangu, unajua maharagwe yangu, wewe ni wapi ambapo unajua ulikosea ama ukufanya vile ambavyo ulifanya nini ulihitajika kufanya? Emmy Kosgei Alakara.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante. Endelea.

Yeah, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that puts his trust in him. Ya kwamba onja ujue ya kwamba Mungu ni mwema, si kwa habari unazosikia, lakini kwa sababu wewe mwenyewe umemdhibitisha ya kwamba ni wa kweli, ya kwamba uaminifu wake upo na ya kwamba anaweza kutegemewa. Bahati Bukuku naye Martha Mwaipacha na kibao chao hicho nimemdhibitisha. Unakumbuka neno la Mwenyezi Mungu juu yetu wiki hii ya kwamba cheer up, jipe moyo, ulimwenguni kuna dhiki lakini nimekwisha ushinda ulimwengu. Muda wetu umeenda mbio sana hapa, na hivyo basi utaniruhusu ya kwamba moja kwa moja tuseme machache hapa, lakini ya muhimu sana kuzingatia wakati ambapo unatangamana na mimea hii. Itafaa sana wakulima, hata wale hawalimi kama dada Esther lakini wakijipata, unajua shambani wanaenda pale wanaangalia kuna nini, wana harvest kidogo kidogo pale, kwa sababu wanalima hapa na maneno au namna gani, Pastor Sarah Daniel wakitu West kakeane, ikifika wakati wa kukula maharagu anahakikisha ananikumbusha, dada Esther, tukilima wewe si ulikuwa unaongea hapo jamani, nilikuwa nalima, sikuwa naongea. Na tunaingia moja kwa moja. Wakati mwingine unaweza kufikiria ya kwamba it's not necessary, ama ni kazi nyingi sana kuvalia, unajua zile nguo ambazo ni za kujitunza wakati unafanya kazi, zinaitwa protective gears. Tuliziona sana wakati wa kipindi cha corona. Lakini unajua ya kwamba mkulima anapokuwa na shughuli zake pale shambani anavaa kuvalia hizi. Na haswa kama unanyunyuzia mimea yako dawa, unajua kama ni mbolea na vitu kama na hivyo, hakikisha ya kwamba unavalia kwa usalama wako. Hakikisha ya kwamba umefunika mwili wako vizuri, kama ni nguo iwe na mikono mirefu, miguu pia, jifunike tu vizuri ili basi kama ni sumu inaweza kutokana na zile kemikali. Mimea ingine ina miiba, ni mizuri lakini ina miiba. Ingine ina allergies. Baadhi kuna watu ambao kitu rahisi sana kama mahindi, ikimguza tu hivi anaanza kujikuna. Na ndio maana jitunze vizuri, jifunike vizuri unapokuwa ukishughulikia mimea yako pale shambani. Nawa mikono, nawa mikono. Hii ina sound kama safety measures za COVID-19, si ndio?

mlituletea mboga za kienyeji. Tunashukuru. Lakini unakumbushwa ya kwamba usinuse na usikule majani, matunda au mizizi ya mimea usiyoijua. Unasema tukila chakula, kila mumea ni chakula. Tukikuuliza hiyo inaitwaje, unasema haujui, lakini ndio tunapika leo boga. Kidogo, kidogo pale. Kuna zingine ambazo zinaweza kuwa na kemikali ambazo si salama kwa afya ya mwanadamu. Kwa hivyo, usitumie majani yoyote ama mumea wote, mizizi yoyote ile, matunda yoyote ile, na haujui. Unajua visa vya watu kula matunda ambaye alikuwa na sumu akafariki, unajua mihogo ilikuwa na sumu akafariki, si visa vigeni, tumevisikia. Please, you can only take care of yourself, eh? Usikuwe ignorant. Unajua ukasema ati kila kitu, nini mbaya inaweza kuwa imemea hapa shambani? Inaweza kuwa jamani. Na hivyo basi kula tu, najihusisha na kile ambacho unakielewa. Wakati mwingine to be on the safer side, kama hicho kitu hakimei kwenu na hamkili, unajua mtu asiseme unajua hii huko kwetu tunakula, na wewe hapo hapo. Ni vizuri wakati mwingine kusema, sasa kwa sababu mwili wangu haujazoea na hii haiko kwetu, mtaniruhusu nisile hii. Haina makosa yoyote kuliko sasa umekula na sasa inabidi sasa tuanze kutafutana na matibabu kwa sababu imekwendea vibaya. Na wengine wako tu sawa. Kwa sababu mwili wako hujafanya nini, na mfumo wako hujazoea aina hiyo ya chakula, matunda, boga and all that. So hapo tuna insist, you know, tumia tu zile ambazo unazielewa na zimedhibitishwa ya kwamba they are not harmful to human life, eh? Sawa sawa, chunga macho yako, chunga ngozi yako unapokuwa shambani. Kuna wakati mwingine unaweza kupata zile pollen grains zinatoka labda kwa maua and all that. Kama zikikuingia machoni zitakuwasha na labda kukuletea madhara. Jichunge, jichunge, jichunge. Shamba ni nzuri, mimea ni mizuri, tumekwisha taja pale ya kwamba tunaitegemea kwa hewa safi ya oksijeni, kwa chakula na matumizi mengine mengi mengi. Lakini ni muhimu pia tuwe salama kwa upande wetu, wakati ambao unajua tunatunza, tunapalilia, tunatia dawa na tunafanya kila kitu kwa mimea yetu ili iweze kutupea chakula na tuweze kupata lishe bora. Ukihisi ni kama unajua unapata zile ambazo tunasema ni allergic reactions, umekuwa tu shambani and all of a sudden unahisi tu, unajua kujikuna and everything, ama unahisi vile ambavyo huko unahisi kabla uingie kule, ni muhimu unajua utafute ushauri. Ni vizuri hata unajua utembee kituo cha afya, useme nilikuwa tu shambani nikifanya 1, 2, 3 na sasa nahisi hivi na hivi na hivi, eh? Ili basi kitu kisigeukie kuwa kitu kikubwa. Ama ukasema niliudugwa tu na mwiba, na labda hukujua ni mwiba wa aina gani, na labda hata hukuwa mwiba, ni mdudu aliyekuuma. Visa kama na hivyo vimekuwepo, mimi nimevishuhudia. Unajua moja kwa moja ile ambayo mtu anasema tu nilihisi tu kujikuna, anajikuna mwisho inageuka kuwa kidonda, inageuka kuwa mambo mengine. Na hivyo basi ni muhimu kuwa makini, usiassume. Sawa sawa. Yes, yes, kwa sababu ni mambo tu yanaweza kutokea wakati unakuwa shambani. Usiharibu mimea wakati ambapo unasafisha shamba, ama wakati ambapo unanyunyizia maji, ama wakati ambao unafanya chochote kile. Kumbuka tulisema ya kwamba 98% ya hewa safi ya oksijeni ambayo tunaipumua, na ni muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu, yanatoka kwenye mimea. Hata tutasema usikate miti, usiharibu mimea. Unajua, na hii isikike kwa wale ambao pia unajua unaruhusu, unajua wanyama wako labda wanaingia kwa shamba ya mtu, kuku wako hao, na mambo haya yote ni makosa tena sana. Last and not least for now ni kwamba hata vile vifaa ambavyo unatumia, tools, hata ikiwa kama ni whatever unatumia, unajua pale shambani, weka vizuri, kwa sababu unazitumia kutengenezea chakula ambacho mwisho wa siku utafanya nini? Utakila. Kwa hivyo usiweke tu mahali popote pale, unajua, kwa sababu at the end of the day yale matunda yatatoka pale, kama ni mumea mazao ambayo yatatoka pale, kama ni majani utaenda kuchuna pale ukuje upike boga and all that. Kwa hiyo at the end of the day inaishia wapi? Kwa kinywa chako. So nilisema ya kwamba tukipuuza kutunza mimea, ni kwamba ni sisi ndio tutaathirika, kwa sababu tunaitegemea pakubwa tena kabisa. Basi tunazidi kuzungumza mambo hayo wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya utunzwaji wa mimea kote ulimwenguni. Ni siku ya kitaifa na ni siku ambayo basi tunakumbushwa ya kwamba ule uhifadhi wa chakula na kupatikana kwa lishe bora kwa jamii zote za ulimwengu inatokana na utunzwaji wa

0: mimea. Unajua tusikae tu tukasema ah ni yangu, nikitaka na ngoa, nikitaka na panda, nikitaka na tunza, nikitaka na acha. At the end of the day, effects ni wewe utazihisi. Wakati ambao tunakosa hewa safi, wakati ambapo tunakosa boga, kama saa hii unanunua nyanya karibu upewe security. Lakini sababu nyingi ziko tu pale ndani. Lakini ni kusemaje ya kwamba kila mamba ngoma afanye nini? Aya, avute kwake. Do what you can do in your level. At the end of the day it will go a long way. Kwa sababu sisi wote tukikuja pamoja na kila mtu awe makini na vile ambavyo anashughulikia mimea yake, vile ambavyo anaihandle hata pale nyumbani, jamii yako itakuwa salama pia, kwa sababu umewajibika inavyofaa. Ni saa 6 na dakika 40, nikitumaini ya kwamba uko salama hapo ulipo, walioko shambani. At least haujalima tu, lakini umeongezeka katika ufahamu. Na si leo tu peke yake, lakini every now and then wakati una handle, unajua mimea yako pale, kumbuka ya kwamba ni muhimu. Hiyo shughuli yako ni muhimu sana. Usije ukaidharau eh. Kwa sababu sisi wote tukisema hatulimi na basi tuje tubonyeze kompyuta huku mijini. Tutakosa nyanya na tutakosa nini ingine. Na vitu vyote hivyo vizuri ambavyo ni vyakula ambavyo tunatumia kila siku na vinatokana na mimea ambayo imetunzwa.
1: Casting tunasema

Mimi naitwa Esther. Kwa tini huku, kuwalewa nidhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Sema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Sema Broadcasting, fahari ya jamii, ndani ya dakika 10 zijazo itakuwa ni saa 7 juu ya alama. Timothy Ochwanyi yupo mezani na anafanya bidii sana kukuandalia awamu hiyo kamilifu, ila mimi ni kufai tu kwa kukudokezea baadhi ya habari unazoandaliwa.
0: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Afrika yataka nafasi katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Na Rais Yoweri Museveni akula kiapo kwa muhula wake wa 7. Na tiketi ya kuwania urais kwa tiketi ya chama cha ODM imetangazwa kuwa wazi. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, saba juu ya alama, ungana naye Timothy Ochwanyi akufahamishe utakapotimia wakati huo.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ninguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
1: Mipango ya Mungu ni ya ajabu.
0: Kwa mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.
5: Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali.
6: Ya Mavuno ni baadaye alasiri, ila kwa sasa upo ndani ya kipindi cha Mixed Flavors. Ni kipindi chako cha mchana ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 hadi saa 8 za mchana. Jumanne ya siku hii ya leo tarehe 12 mwezi Mei, kwa katika awamu ya 4 na ya mwisho, ni ile fursa na ule wakati ambao tunaweza kupokezana salamu za lunch poa na mchana bomba, na pia kwa upande mwingine tunaelimishana katika masuala ya lishe bora. Dada Esther Mikali na kukaribisha. Andaa weka salamu zako vizuri, tutakuwa tunazipeperusha sahi tu, ila kwa sasa kipengele cha lishe bora.
7: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
6: Ukiwa na changamoto, unajua yako, tunasema nimefura tumbo langu lina gas, I feel constipated, na yoyote ile ambayo unatumia na unahitaji relief ya haraka, kwa sababu of course hakuna mtu ambaye anataka kukaa ndani ya discomfort. Kuna tunda kwa Kiingereza wanaliita papaya. Mhm. Kwenu mnalihitaji, lakini Kiswahili ni paipai, si ndio? Yes. Na hivyo basi hilo ndilo tunda ambalo litakufaa kama una changamoto hiyo mchana huu na wakati wowote ule labda ambaye utajipata una hiyo changamoto. Hata na kwa watoto kwa urahisi sana inaondoa hali hiyo, unakuwa comfortable na unakuwa unaweza kupata chakula kwa mara nyingine. Na hivyo basi kama uko na changamoto yoyote ile, unajua kwa tumbo lako mchana huu, we say sorry, na tunasema ya kwamba kama ni constipation, tafuta pale utatoa paipai. Acha niwaambie, unaona Nairobi sijui miji mingine ni aje, lakini Nairobi paipai na bei. Yaani mpaka unashanga, kama umetokea mahali ambapo kule shambani kwenu kuna huo mti, wakati mwingine hata amshughuliki, unajua dege zinakuwa pale zinafurahia. Alafu ukifika Nairobi mia yako pale kwa sababu ya paipai, unasema how? Yes. Maneno ya mjini hayo, walisema huku ni kutafuta si kutafutana. Haya basi, ni hilo tu tunajifunza leo kwenye kipengele chetu cha lishe bora, na nitoe fursa hii basi kwa wawili watatu wane uweze kupeperusha salamu za lunch poa na mchana bomba. Na tutaanza na upande huu wa simu kama ilivyo kawaida. BHB, hello.
8: Hello.
6: Yes, Rogers.
8: Ujambo?
6: Sijambo mie.
8: Okay, hata nami ni mzima kabisa na shukuru.
6: Yes.
8: Na tunaendelea vizuri, mvua naona inakuja ipo ikipotea, inatufaa tunashukuru.
6: Lakini imetosha.
8: So nikutakie tu lunch ya baraka na mchana mwangavu.
6: Mhm.
8: Edward Makasa, Konzolo Shilambune, Mama Lulu, Mama Mika, Mama Naisa, Gwena Akwera, Alex Makivo, na mwisho tu ni Esther Chebungei na Shilambune. Na yote yule tu aliye kanda radio ni mtakiko na lunch ya baraka na mchana mwangavu. Alafu kuna mwanadada pia anaitwa Abi, anatoka sehemu za Mosoriot, anasema anakufuatilia dadangu na anapenda kituo hiki, anasema anaifikisha hizo salamu kwako na kwa Biblia usema kwa ujumla. Si ubarikiwe.
6: Asante, tumezipokea. Ubarikiwe pia Rogers. Shukrani za that. Wakulima study wale, ndio maana anasema natumaini mvua imetosha. Hata kama mnasema kidogo imepotea potea. BHB, hello.
9: Hello.
6: Yes.
9: Bwana asifiwe sana.
6: Amina.
9: Yes, mwongea na Boni kwa kina. Niko mzima, niendelea vizuri, tuko siku nyingi.
6: Yes.
9: Siku nyingi tuweza kupatana kwa mtandao, lakini kwa simu, lakini mimi niko on.
6: Tunashukuru kufahamu.
9: Ya, wasa minabarikia tu hapa na mtakia lunch poa Shila kiwa Githurai. Minitakia Victor Madoa Mandala pia lunch poa. Kuna jirani yangu pia hapa nimemsikia leo hapa Kalembwani, anaitwa Alex Mutesi, pia ana lunch poa.
6: Yes.
9: Na mama Erika kesho studio na lunch poa. Mbarikiwe sana pamoja nao.
6: Barikiwa pia na shukran Boni. Mungu akutende mema. BHB hello. Yes.
10: Naitwa Chandra Kamangangi. Nikiwa kifandini.
6: Yes.
10: Basi.
6: Karibu sana.
10: Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu.
6: Yes.
10: Nataka kuwatakia lunch poa hawa.
6: Matakia. Anati
10: mati mwanzao na mkeo wakiwa huko AIC Modei.
6: Mr.
10: and Mrs. Juliet Kisaingu wakiwa AIC Modei.
6: Mm-hmm.
10: David Isingi akiwa Makutano Market.
6: Mm-hmm.
10: Eunice Kilonzo akiwa huko TV-ne, AIC TV-ne.
6: Mm-hmm.
10: Sister in-law Esther Mboki akiwa Kivandini. Mm-hmm. Pastor wangu nao Mikenyuto akiwa Makutano Market. Na wote commission kwa shiriki wote wa AIC Kivandini. Mm-hmm. Na watakia lunch poa.
6: Asante, asante pia nawe.
10: Haya.
6: Shukrani za dhati. Ukipata fursa, unajua unapeperusha salamu hizo kwa niaba ya wale ambao kidogo hatapata hiyo nafasi upande huu wa simu. Lakini wanasema usifungiwe nje na salamu, na WhatsApp ipo, Facebook ipo pia, weka ujumbe wako pale, nitakuwa na uangazia. BHB hello.
11: BHB hello.
6: Yes, yes.
11: BHB hello.
6: Nakupata Katodhia. Right, tatizo litakuwa liko upande wako kwa sababu sisi tunakusikia, tunakujibu, lakini wewe ni kama hautusikii. BHB hello.
12: Hello, bonesha sikiwa.
6: Amina, amina.
12: Ya, yeah, lanchipua kwanza ni kwako.
6: Mhm.
12: Wasikilizaji wote wa BHB.
6: Mhm.
12: Na kila mmoja anayetengea BHB ya kuwena kanji ambara kambora, amefanya kazi mbati kwanza hidi.
6: Asante, asante, blessed on rains. Hai, shukran. Salamu ni za lunch poa na mchana bomba. Tapokea hii alafu moja zaidi ili tuwe na na nafasi ya kupokea kibao. BHB hello.
13: Hello BHB.
6: Yes, yes.
13: Bwana asifiwe sister Esther.
6: Amina, amina Elfas.
13: Wangwane tungali salama.
6: Yes.
13: Na tunashukuru Mungu.
6: Tunashukuru kujua.
13: Nanti na mchana mwema, kwanza ni hapo kwako studio.
6: Shukran.
13: Kuna madamu wangu Ali Tagai, roho wa Mathare Foe, uko na uwa blessed from range uwe ule mamutia, mbina jimua pekuyu, kwanzo godi, kuna wa kibra, mbile tuwa muranga, maheri kiwa saudisi, doji asma hiyo, tena mutindi, basu mbasu, tunda jindi, tina kusahau jasa maka, na wana kiechiti wote, na watakia baraka.
6: Asante, barikiwa pia Elfans, shukrani za that. Haya, one more person, kifunga mimba kwa leo atakuwa nani. Alafu tuwapishe wanakijitonyama injilist, wakitukumbusha ya kwamba ni msalaba wa Yesu lio tuendole ya dhambi. BHB, hello?
11: BHB, hello?
6: Katuwadhio merejea?
11: Nimerejea tena kwa vishindo. Uli wanaitwa Katuwadhio kutuwa Kalawani Mboni na kuna njua kali sana.
6: Ah, okay.
11: Huko nanjua, lakini tutavumilia tu, Mwenyezi Mungu ndiye anajua vile atafanya. Wacha tu ni wazalimia wawili watatu.
6: Yes.
11: Na umenikumbusha papa nimeikula sahi.
6: Mhm. Yes, yes.
11: Wacha tu ni salimia wewe.
6: Mhm.
11: Ume fanya kazi vizuri leo hii.
6: Mhm.
11: Jaji mwenyewe pale nunga wa munyu. Amon ya kiwa kule ngutani.
6: Mm-hmm.
11: Bili tendi ni wakule kunaitwa Kihiga Kauli, Emily Wanandi, Mama Elisa Uribi, Bili tu wa Mulanga Ngondi wa Kinyari, Ito ya kwele sili ni mumba kia Okilonto wa Utaita Ispatala, ino tendi mami yaani, Charo Watoi Market, Mama Mwendea kia wale chulungwa na Vaisa Musa Ngandi, na wale wengine wote wakiongozwa na Onesimu Asimwanza na Julia Sikisa Nyingu pale Mosei. Wale wengine wote wakiongozwa na Esther Wanandi na Emily Wakule Ndama la Pili, Justus Mwaga na Mbatumba, so wale wengine wote wa maeneo yote ya Kenya wamezaliniwa na wakakatiwa lanji kwani katoje kutoka Mbao, na wale ambao waliofanya kazi kwa kutegumi.
6: Sasa katuadhia, shukrani za dhati, tunaweka koma pale.

0: Ya usikwame kuangalia dunia, kushangaa kunaendaje, ukasahau ya kwamba hatima yako si hapa duniani, tunapita tu. Unajua makao yetu ni ya umilele ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alienda kutuandalia, na alisema ya kwamba akimaliza atatuchukua na sisi ili pale alipo na sisi tuwepo. Ombi langu kwa Mungu ni kwamba usikose siku hiyo na usikose mahali pale, msikilizaji wangu. Kwa hivyo hata unapokuwa katika shughuli zako za kutafuta, hakikisha ya kwamba unakumbuka ya kwamba haupo hapa and it is all. Hapana, kuna mahali ambapo tunaangalia na kuna maisha ambayo tunayatazamia, na ni maisha ya milele ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Dakika 9 ukiwa ndio muda wote tulionao katika kipindi chetu hii leo. Nataka kufanya bidii sana nipitishe salamu zako kama vile ambavyo umezishiriki. Zakaria wa Embu Lunch Poa kwa nurses wote. Nurses week inakamilika leo, na hivyo basi Zakaria anasema waunguzi wote, big up for your daily efforts. Hizi na anawapongeza kwa juhudi zenu kila siku. And I join him to say the same. Kuna kazi ambazo si kazi, ni zaidi ya wito yani. Na moja wapo ni kazi yoyote inahusiana, unajua, na matibabu na kuwatunza watu and all that. Na tunachoomba ni neema na baraka na kibali chake Mungu mnapoitenda kazi hii. Mimi si jambo Mama Rambo, mtoto wa nuru kutoka Bisil Kajiado. Uko salama, unasema wasikilizaji wote wafurahie lanjao. Pastor Munyao pamoja na mke wako Justin ukiwa pale Nunga wa Munyo, unamtakia Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mothengi, Elizawa Dago, Miriam Dago, Kato Vya Wakalawani, Milionani, Tacha Stala, Pastor Musa Gandhi, Kimuyo Anunguni na mashabiki wote wawe na lunch iliyo na baraka tele. Pia nawe asante sana mchungaji Sila Ndilo Yage Busolo, anaitakia jamii yake na ndugu zake pale lunch iliyo ya baraka, ikiwemo wana BHB wote. Na nashukuru kwa kila aliyetenga muda wake kukopeperusha salamu hizo kwa wana Mixed Flavors. Asante, ubarikiwe na Mungu.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Na hivyo basi tunapoelekea ukingoni, nataka kuchukua fursa hii ni kushukuru sana sana kwa kusikiliza, kwa kufuatilia, kwa kushabikia, kwa kukipenda kituo hiki, hata kwa kuweza kutoa, unajua, pesa zako na fedha zako zikaweze kutumika kuieneza injili pamoja nasi. We say thank you. Mungu wa mbinguni aonaye akujibu kwa wazi. Amen. Yule ambaye alisema ya kwamba kama hatutachoka na hatutazimia kutenda mema tutavuna, basi akulete katika kipindi cha mavuno kwa utukufu wa jina lake. Wanaye si kwa Yakudo Home ndio wanapata kibali cha kutufungia kipindi chetu hii leo na kibao chao usishindane na mtu. Dada Esther Mwikali mimi anakamilishia pale kwa neema na kibali cha Mungu, tupatane kesho ndani ya Hekima Wednesdays. Ila nikuache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Kwa heri.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Bonyamala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha

0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Mr. Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
3: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hichi kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Ni saa 9 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC wamefika mbele ya kamati ya haki na masuala ya kisheria ya bunge la kitaifa JLAC kujadili makadirio ya bajeti ya kufanikisha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wabunge wamehimizwa na maafisa hao kuhakikisha IEBC inapata mgao wa fedha za kutosha, kwa sababu idadi ya wapiga kura inatarajiwa kuongezeka hadi zaidi ya milioni 28 tofauti na milioni 22 za mwaka 2022.
4: Another thing I can say is we are expecting that we shall have about 28.5 million registered voters in the 2027 elections, compared to 22.1 which we had in 2022. And purely on the basis of that number, and with the number of polling stations we are looking at, we shall be having an average of just a little 500 persons per polling station.
3: Aidha, tume hiyo inahitaji takriban shilingi bilioni 74 ili kuendesha uchaguzi mkuu huru na wa haki nchini, ikionya kuwa kuna upungufu wa shilingi bilioni 33 unaoweza kuathiri utekelezaji wa shughuli za uchaguzi. IEBC imeeleza kuwa hadi kufikia sasa imepokea mgao wa shilingi bilioni 41 na kwamba fedha hizo bado hazitoshi kukamilisha maandalizi yote muhimu ya uchaguzi. Tukisonga mbele, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameomba mahakama ya upeo kutupilia mbali kesi ya rufaa inayopinga namna jopo la majaji lilivyoundwa kusikiliza kesi zake za kuondolewa uongozini. Gachagua anasema kesi hiyo haina umuhimu kwa sasa na kwa sababu tayari imepitwa na wakati, kwani jopo jipe la majaji tayari limeundwa na linaendelea kusikiliza kesi yake. Aidha, amesema kuwa mzozo endapo naibu jaji mkuu Philomena Mwilu alikuwa na mamlaka ya kuteua wa jopo la majaji, sasa hauna manufaa kwa sababu mahakama ya rufaa ilitengua uamuzi wa awali na ikaagiza jaji mkuu Martha Koome kuunda upya jopo hilo. Ameongeza kuwa baada ya hapo jopo la majaji watatu liliteuliwa ni tayari limeanza kusikiliza kesi hiyo, hivyo hakuna faida ya kuingililia jopo hilo.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
3: Wanaopanga kuwania kiti cha urais kupitia chama cha ODM kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wametakiwa kuwasilisha maombi. Ni tangazo la chama hicho kupitia notisi, licha ya msimamo wa muda mrefu kuwa kitamunga mkono Rais Ruto hadi atakapokuwa kisaka muhula wa pili. Chama hicho kimewataka wote wenye nia kuwania nafasi ya urais, ugavana, useneta, ubunge, mwakilishi wa kike na kiti cha mwakilishi wadi kutuma maombi. Kipindi cha kutuma maombi ni hadi Juni tarehe 30 mwaka huu, ambapo baadaye kutakuwa na shughuli ya mchujo kwa pata utakaopeperusha bendera ya chama hicho.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Meli ya kwanza ya Kenya iliyo na bidhaa ambazo hazitozi ushuru imewasili nchini China leo hii. Kulingana na Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda, bidhaa hizo zinaashiria mwanzo wa upatikanaji wa soko kwa bidhaa za Kenya chini ya mpango wa China unaolenga kupiga jeki bidhaa kutoka Afrika na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na mataifa ya Afrika. Katibu wa biashara Regina Ombam amesema hatua hiyo ni ishara ya ukuaji wa biashara ya pande mbili kati ya Kenya na China na kuiweka Kenya katika nafasi nzuri ya kuwa mshirika muhimu wa wawekezaji Afrika. Kulingana taasisi ya taifa kuhusu takwimu KNBS, mauzo ya bidhaa za Kenya nchini China yalipungua hadi shilingi bilioni 16.9 kutoka shilingi bilioni 26.3 mwaka 2024. Katika juhudi za kusawazisha biashara Afrika, China ilizindua mpango wa kutotoza ushuru wa bidhaa kutoka Afrika mnamo Mei mosi mwaka huu, ikikilenga nchi 54, Kenya ikiwemo.
2: Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Jina langu ni Miriam Jokona.
7: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
6: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
7: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
6: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
5: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
6: Mr. Mwikali,
8: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
6: Denge,
9: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
6: Benson Mwanza,
10: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
6: Mandala,
11: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
6: Bwana Omariba,
12: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
6: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
7: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
5: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia usema broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia usema broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
13: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
14: Zina upako.
5: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
15: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
14: Ni za ibada.
6: Na hapa si banduki hata.
14: The old is gold.
16: Ujambo ndugu msikilizaji, mimi ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo, na kualika ili tuweze kubarikiwa pamoja tukisikiliza nyimbo tofauti tofauti, nyimbo kutoka kwa waimbaji tofauti tofauti wa zamani ambao waliweza kuvutia mioyo yetu. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji wa Biblia Usema Radio, majina yangu ni Reverend Isaac Luseno, nikiwa na hudumu kanisa la Upper Millennium Ministry Jehovah's Branch, tukiwa maeneo ya Waidhaka along Kikuyu Road kwa Nganga Flats, na nimekuja mchana wa leo kwamba tuweze kuomba pamoja na wewe, tukimuomba Mungu akafungue milango zetu la kifedha, na ili kwamba tukiweze kuifanya kazi ya Mungu na furaha na upendo, maana Mungu ametubariki. Kwa hivyo katika kitabu cha Mwanzo 22 kuanzia mstari wa 9, maandiko yasema kwamba wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitua kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usinyoshe kijana mkono wako wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo huku nizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na akatazama kondoo mme yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katikati ya kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtua huyo kondoo, akamtoa awe sadaka. Na la Mungu lasema kwamba Ibrahimu akaaminika na mwana wa pekee Isaka, Mungu alipomwambia kwamba amtolee kama sadaka ya kuteketezwa. Ibrahimu akamtua mwanawe ili kwamba mchinje. Alipokuwa tayari kumchinja, maandiko yasema kwamba Mungu akatuma malaika akatoa sauti akamwambia, Ibrahimu, usimuue mwanao, usimchinje mwanao, maana kwa hakika nimeona uaminifu wako. Mungu akaleta mwanakondoo, Mungu akaachilia mwanakondoo. Mungu wetu ni mpeanaji, Mungu wetu hawezi kukuacha kwa tabu, ataachilia baraka. Naomba Bwana aachilie baraka maishani mwako, aminika kwa kazi ya Mungu, na bila shaka lolote ambalo unahitaji, ile fedha unahitaji, milango nataka ifunguke kifedha, Mungu anakwenda kufungua. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, Bwana mabwana, tunakuabudu mfalme kwa ajili ya masaha ya mtana wa baraka. Bwana Baba, asante Bwana kwa neema na kibali Bwana kwenye masaha kama haya, nami nasimama katika pengo nikiwa kuhani wako Bwana, ndani ya Biblia Usema Radio, ya kwamba kutangaza kibali Bwana kwa ajili ya watoto wako Bwana. Falme wengi wanapitia changamoto za kifedha Bwana, maisha yao yamekuwa magumu, maana fedha zao zimekwama Bwana, wengine hawana kazi, lakini Bwana lazima tutende jambo kama Abrahamu vile alikuaminia, ukamwambia chinja mwana wa pekee, na akaamini kwa imani, akawa tayari kumchinja mwanawe. Ulipoona imani yake, maandiko yasema kwamba ulipeana mwana kondoo. Baba, tunapoaminika nawe Bwana, unaaminika kwetu, unaachilia baraka. Ninaomba mfalme utupe moyo wa kuaminika, utupe moyo Bwana kufanya kazi ya kuaminifu Jehova, na upendo wa ajabu. Nami naomba mfalme ukanyoshe mkono wa rehema kwa kila mmoja ambaye anasikia sauti hii, na kama vile Bwana ukatuma malaika mtakatifu akaongea na Abrahamu akamwambia, kwa hakika nimeona upendo wako, kwa hakika nimeona moyo wako na vile umeaminika, nami nakwenda kuachilia mwana kondoo ili kwamba afanyike kondoo ya kuteketezwa, ni kwa sababu ya kuachilia baraka. Na maandiko yasema kwamba ukambariki Abrahamu akafanyika baba wa mataifa, akafanyika mtu tajiri, akawa na ng'ombe wengi na mali nyingi na ngamia hata na kondoo wengi na mbuzi wengi, kwa sababu ya uaminifu wake Bwana. Falme, naomba Bwana kupitia maombi ya mchana wa leo, ya kwamba kuna mlango wa mtu mmoja unakwenda kufunguliwa Bwana. Kuna mtu anakwenda kushuhudia matendo makuu na matendo ya ajabu maishani mwake Bwana. Nami natangaza milango ya baraka kafuni kwa ajili watoto wako Bwana. Usituache ndani mwa giza Bwana. Leta nuru Bwana ikatuangazie. Wewe ni Mungu wa rehema Bwana, unatupenda kila wakati. Na kama vile Bwana tumeona makuu na maajabu Jehova, hapa tumefika ni kwa ajili ya upendo wako Bwana. Nami naamini kwamba kuna mengi makubwa unakwenda kutenda. Ya kwamba kuna milango za baraka zinakwenda kufunguka. Kuna milango za kazi zinafunguka. Kuna milango za ajabu zinafunguka. Kuna biashara zinafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, nyosha mkono wa rehema ukawatende watu wako makuu Bwana. Nami naamini kwamba kupitia maombi haya kuna shuhuda zinakuja ya kwamba kwa kinipaaminika kwa kazi ya Mungu, nimemuona Mungu akitenda. Bariki hiyo familia, bariki hiyo ndoa, bariki hiyo biashara, bariki hiyo kampuni, bariki hiyo shirika, bariki hiyo kanisa katika jina la Yesu. Asante Bwana mabwana, maana kupitia maombi haya kunalo jambo unalitenda. Asante kwa uaminifu wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Amen, amen, na Bwana akubariki.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: lugha ya Kikamba pale wimbo unaoondoka ngainganisia anainganisia ngasi anue Yesu, yani nitakapovuka pande mwingine ama nitakapoondoka katika hilo, nitasema hakika ni wewe Yesu, nitakutukuza wewe, nitajua fika kwamba ni wewe Yesu uliyeniwezesha, si kwa nguvu zangu, si kwa uweza wangu. Anajulikana pale kama John K Evangelist John K nainganisia. Wimbo uliotanguliza ule ni wake wananeema Gospel Choir, umenipendelea. Dakika 23 zimekatika baada ya saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Shukrani za dhati kwa wote ambao umeabiri meli kubwa ya Mavuno Drive, tukamilishe shughuli za siku kwa pamoja ndani ya Biblia Usema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Mimi naitwa Benson Mwanza. Asante sana kwa wewe ambao umechagua kusikiliza hii radio. Asante Patrick na kuna pale barikiwa zaidi Karen. Asante sana pia kuna huyu kwa jina Nation Musa, kuna mbarikiwa Francis Chemiati Isaiah. Hawana wataja tu kwa majina, maana pale wanahakikisha kila wakati wanatuma ujumbe wao mfupi, na ili basi inakuwa ya baraka kwetu sisi wote tunaosikiliza. Erika Masanduku Achwele na kuona pia Reverend Fred Sawe, kuna mchungaji Dan Musangandi, kuna Rosella Wauma, kuna Zakayo Shikanda, kuna Andrew Luganda, kuna Lena Muonja Muonja. Asante sana Muyai Mkombwa, Cox Musane na shukuru zaidi Opinion Leader, na kuona pale pia David Kerewa Subukia. Asante sana Sara Njeri, na kuona pia Steven Kioko, Saima Rosnovsky, na kuona pia Luya Prince. Asante sana pia kunaye Rose Vutagwa. Asante sana Dorcas Masha, na kuona pale kutoka Thika Makongeni Oscar Wekesa Roiro kwema zaidi. Mary Anna anasema kwamba pia yupo ndani, shabiki mgeni anaitwa Mary Motuko kutoka Kitengela, tupo moja hadi tamati. Asante sana Mary. Pia kuna James Lunani Baba Gift, na kuona pia kuna Lameki Bakari Karen pamoja sana Kialo Duncan, na kuona pale Mr. Ben Presenda Masako, kuna Edith Mabiala kutoka Sabaki, Chebo Motosia Mount Valentine anasema Nandi kwema zaidi Kurgung, Nandi pia Kolo Shiva, na kuona pale kutoka Kiambu Photoman Evans Nyamwario, na kuona Kenyatta Natala, na kuona pia Robin Onyando, Justus Mwaka, Dorcas Mash, pia na kuona Gatungi Uba, Arnold Ojuma Kunyuk, Boniface Mumo, na kuona pale asante sana Steven Givenya Wakamune, Efas Konzolo, David Kisilu, Nuru ya Mwanamke, Kerandi Dennis Omosori Bwege Susu, Margaret Ngonyo, asante sana David na Kitare Mose, Brother Paul Ibrahim Ndungu, asante sana pia kwa wote ambao mnazidi na kusikiliza. Grace Salie, pia Balozi Eric Major, Betty Dimbu, na kuona pale pia Peter Musila, Bishop Ndingi, asante sana pia kuna pia huyu kwa jina Cox Muselend, Andrew Lee Walumakanda, asante sana Faristo Muganda, Suzi Wanjao, Lucy Mutua, asante sana, barikiwa zaidi. Pia kuna John T. Suzi, kuna Grace Mutunga, kuna Kolo, asante sana Nico Musioka wa Kidhioko, asante sana Jemtani Ben, na kuona pale Roba Chirchir, Esther Gakuru Kongosho, asante sana Lois Moli na Matunda Andrew, shukrani za dhati. Nimewataja tu kwa majina msikilizaji, tunapokuwa tunasonga kwa pamoja katika awamu ya pili, inakuwa ni kikao cha mavuno, na kwenye kikao cha mavuno nilikuwa nimekudokezea tutakuwa tunazungumzia ni kuhusiana maombi, ngeni kuhusiana maombi, maana katika kumsikiliza Mungu ni maombi, maana maombi ni njia ya mazungumzo mwanadamu na Mungu. Kwa hivyo kuna wakati wa mwanadamu kuzungumza anapoomba, na pia kuna wakati wa mwanadamu kusikiliza amsikilize Mungu. Na hivyo wakati unapoomba, unapokuwa unamsikiliza Mungu na Mungu anakuzungumzia, wewe ujuaje ni sauti ya Mungu? Utajuaje ni sauti ya Mungu na wala si tu mafikira yako? Utajuaje kwamba ni sauti ya Mungu na si sauti yako mwenyewe? Utajuaje kwamba ni sauti ya Mungu na si sauti yako mwenyewe? Hebu sema nami kwa Lifeline studioni 0722174200 0722174200. Hiyo unapiga simu Lifeline studioni, na pia kwenye SMS line 219672 1967. Ingia pale kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Wakati Mungu anakuzungumzia, utajuaje sauti ya Mungu na wala si sauti yako mwenyewe? Wakati mwingine unaweza ukawa umechanganyikiwa, je, hii ni sauti ya Mungu au ni sauti yangu? Na ndio nauliza, wakati unapoomba ndio unanena na Mungu, naye Mungu pia ananena na wewe, na hivyo wakati Mungu anaponena na wewe, utajuaje ni sauti ya Mungu na wala si sauti yako? Hebu sema nami pale pia kupitia Lifeline studio ni 0722 174200, 0722 174200. Pia hiyo ndio line, ndio line pia ya WhatsApp na SMS line 21967. Kuna huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, Benson BHB imekuwa baraka, nasikiliza nikiwa mjini Kiambu. Mimi naitwa David na sauti ya Mungu uendana na neno lake, na hivyo Mungu ajipingi mwenyewe, kile anachosema akitapingana na maandiko, na hivyo ni vema zaidi wakati unapomsikiliza Mungu. Elewa, Mungu ananena na wewe kupitia neno lake, na anatuambia vizuri zaidi neno lake, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Asante sana David kutoka Kiambu. Na wewe msikilizaji, utajuaje ni sauti ya Mungu na wala si tu mafikra yako? BHB.
1: Hello, BHB.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Nazungumza na nani?
1: Karo wa Embu.
0: Karo, karibu sana. Embu kuko vipi?
1: Kuko vizuri.
0: Mm.
1: Baridi baridi, lakini Mungu anasaidia.
0: Amen.
1: Amen.
0: Karibu sana.
1: Sasa mimi kwangu, Mungu ninajua ya kwamba ananizungumzia, ya kama kuna kitu nimemuomba, na kinakuwa kikizungumziwa wakati mwingi na wachungaji kanisani, anaendelea kunisisitizia hata kwa ndoto naweza ota. Nikiona kwanza kile kimerudiwa sana na wachungaji, nyimbo zinazowekwa hapo, ile matarajio ilikuwa kwa moyo wangu, nasikia kwa nyimbo zile zinachezwa hapo studioni, ninajua kabisa Mungu ananizungumzia.
0: Amen.
1: Pia kwa sababu nina watu wengi, mimi huongea sana na watu kadhaa, kwa hivyo hitaji la moyo wangu ninaposikia linarudiwa na watu wengi, watu tunaoongea na wao wanaongea kuhusu hilo jambo linanisumbua, ama lile jambo natarajia kutoka kwa Mungu, najua na si watu ambao wanakaa mahali pamoja, watu tofauti tofauti kutoka mahali fulani fulani, tukiongea nasikia kuna kitu anarudia. Sitasema hata sitamwambia. Ninaweka kwa moyo wangu, kama vile unakumbuka ile kisa, kuna kisa zilikuwa zinasema, sijui nani aliweka hilo, sijui ni Sara aliweka ahadi aliyoahidiwa kwa moyo wake.
0: Ni Mariamu.
1: Naweka na najua ya kwa hata kama sitaambia hao wenzangu ama kanisani sitasema, ninajiwekea, ninajua kumbe Mungu ni mimi anazungumzia kulingana na vile zimerudiwa mara kwa mara.
0: Amen. Asante sana Karo. Pale ameweza kuelezea zaidi, kwanza ameelezea mambo kadha wa kadha, hapo unajua huyo ni Mungu anazungumzia. Kuna huyo anasema Bwana Yesu asifiwe, Benson, mimi naitwa Josephat, nasikiliza kutoka jijini Nairobi. Mavuno imekuwa ya baraka, na hivyo Ben, ni kwamba sauti ya Mungu huleta amani moyoni, si machafuko, na hivyo mimi hujua ni sauti ya Mungu wakati nimepata amani, hata kama ni kunikemea amenikemea, nikiwa na amani najua huyo ni Mungu anataka pale anazungumza na mimi. Na hivyo hata kama ujumbe ni mgumu, bado huwa na utulivu wa ndani. Na hivyo unapoangalia katika Wakorintho wa kwanza 14:33, Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani. Asante sana Josephat BHB.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Asifiwe sana.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Gabriel kutoka hapa Katanga sana.
0: Karibu sana Gabriel.
2: Nimesikia hiyo mjadala. Mzuri. Sasa mimi, upande wangu, kuna siku ambayo nilikuwa nimepata shida. Mungu alinena na watu wengine. Nikasikia mama mmoja akakuja akaniambia hiyo habari. Vile Mungu amemwambia. Na pia nikasikia hiyo ni sauti ya Mungu. Na kidogo kidogo nikasikia kwa mtu mwingine, naye anakuja na hiyo habari tu. Unihusu. nikajua huyu ni mbunge.
0: Mm.
2: Alafu siku nyingine hayo nikakuwa nimerara. Niliporara sasa nilikuwa wakati huo nilikuwa nimeoa lakini niko na shida ya kupata mtoto. Sasa kuna siku ambayo nimerara. Nikasikia sauti ikaniambia mimi ni Mungu anayejibu maombi na pia mimi Mungu ambayo anapanguza majosi. Na nika hiyo sauti ikaishia hapo hapo. Alafu siku nyingine nilikuwa huku Kenya tu kwa sababu mimi ni wa Uganda. Nilikuwa nimekaakaa bila kuenda nyumbani. Napanga kuenda nyumbani na shindwa, napanga kuenda nyumbani siendi. Sasa usiku nikawa nimelala, nikasikia mtu ananiita. Akaniambia Gabriel. Akasema unajua huko mahali umekataswa kuenda. Niko huko na baraka zako. Hiyo nayo sauti itaishi hapo. Niliamka. Na nikaambia mdosi mimi naenda nyumbani. Na nikaenda. Nilipoenda hakika nilifika huko nikaona baraka ambazo Mungu alikuwa ameniahidi. Saa hii mahali ninaongelea. Nilienda nikafika nyumbani nikaoa tena nika sasa zaidi niko na watoto.
0: Amen. Asante sana.
2: Amen.
0: Amina, inakuwa namna hiyo msikilizaji. Swali limekuwa je, maana sisi uomba, leo ni Prayer Tuesday. Sisi uomba, na unapata wakati mwingi, maombi ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu. Na hivyo kuna wakati wa Mungu kuzungumza, kuna wakati wako kuzungumza. Na nikakuuliza, utajuaje ni sauti ya Mungu? Na wala si mafikra yako au si sauti yako mwenyewe. Kuna huyu anasema kwamba umesikia wale wamepiga simu pale. Kuna huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe kwa Machakos. Naitwa Esther. Sauti ya Mungu utusogeza karibu naye na katika utakatifu. Aituhimizi kutenda dhambi au kuasi. Na hivyo wakati wote unapopata jambo lile linakusababisha uasi, la kusababisha utende dhambi, basi elewa hiyo sio sauti ya Mungu. Mungu anataka basi tuwe watakatifu. Mungu anataka basi tuachane na dhambi. Na hivyo utapata wakati mwingine, maana kuna wale watu wanaotuongoza, wanateka advantage. Na hivyo unapoisikia ile sauti ni dhambi, huyo sio Mungu. Kwa hivyo basi ni vema zaidi kuelewa kwamba Mungu unena kupitia neno lake. Asante sana Esther. Pia kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Benson. Mimi ningependa kusema ya kwamba neno la Mungu linasema kondoo wangu uisikia sauti yangu. Na hivyo kila Mkristo ambaye ameokoka na amempokea Roho Mtakatifu wa Mungu, uangangani na sauti ya Mungu, ataisikia, anajua sauti ya baba yake. Kwa hivyo tumruhusu Roho Mtakatifu na tutachanganyikiwa, atakuwa anatuelekeza zaidi jinsi ulitujuza jana. Asante sana, ujaniambia jina lako kwako BHB.
2: Hello. Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
2: Asifiwe sana, nimerudi tena.
0: Wow, usiupishe wengine kwa simu.
2: Okay.
0: Asante sana. Inakuwa namna hiyo. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Hapa ndipo msikilizaji, kioni Prayer Tuesday. Nimekuuliza utajuaje ni sauti ya Mungu? Utajuaje ni sauti ya Mungu na wala si mafikra yako wakati Mungu anapokunenea? Utajuaje ni sauti ya Mungu na wala si mafikra yako wakati Mungu anapokunenea? Labda umeomba na unasubiri Mungu akujibu. Utajuaje ni sauti ya Mungu na wala si mafikra yako? Tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, na kupa wimbo ambao unaingia namna hii, kisha nikirejea tazidi kusonga kwa pamoja.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapoelekea katika neno la himizo, pia leo msikilizaji tunazidi na kuendelea na kumtolea Mwenyezi Mungu, kumtumikia Mwenyezi Mungu na mali zetu. Maana anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na wakati wote tunapokuwa tunamtolea Mungu, wakati wote tunapokuwa tunamtumikia Mwenyezi Mungu, naye pia atatutumikia, naye pia atatuhudumia. Nini hilo ambalo ungependa Mungu akutendee? Nini hilo ambalo umekuwa ukiliomba? Unaweza ukainua imani ya kwako na ukamwambia Mungu, neno lako li wazi, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na usiku wa leo nataka kuwa nguzo ya BHB, na hii 500 yangu, hii 200 yangu, hii 10,000 yangu, hii 100,000 yangu. Na unajua nini unalolihitaji? Tamka hilo unalolihitaji unapomtolea Mungu katika hichi kituo cha BHB. Tamka hilo unalolihitaji katika maisha yako. Na unapokuwa unatamka hilo unalolihitaji, hakika litakuwa lako. Maana ni Mungu anayefuatilia neno lake kulitimiza. Iwe ni 10,000 zako, 100,000 zako, unapokuwa unamtolea Mwenyezi Mungu, neno li wazi, mkono unaotoa ndio mkono

0: Ubarikiwa, ambia Mungu ni bariki, maana ni neno lako na nimekutolea. Naendelea kumtolea kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu usiku wale unapomtolea, mtamkie hilo nambalo ungependa akakupe, maana mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, na hivyo ni neno lake na analifuatilia na ili alitimize. Nasoma neno la Mungu kutoka Warumi 16 mstari wa 19. Warumi 16 mstari wa 19: kwa maana utiifu wenu umejulikana kwa watu wote, kwa hiyo ninafurahi kwa ajili yenu. Lakini nataka muwe na hekima katika yaliyo mema na muwe wajinga kuhusu mabaya. Huyu ni Paulo anakuwa anazungumza, na hapo Paulo analisifia kanisa hili la Roma kwa sababu ya utiifu wao ulioonekana wazi kwa wengi. Kisha analihimiza ili kanisa wawe na hekima katika yaliyo mema, yaani wajitoe kwa mafundisho yanayosisitiza nguvu za Kristo, utu na asili ya Mungu, pamoja na ushindi tulio nao ndani ya Kristo. Pia anawaagiza wawe wajinga kuhusu mambo mabaya na ambayo yamtukuzi Mungu, akimaanisha mafundisho yanayotukuza undani wa uovu wa shetani na kazi zake za giza. Ili linatuonyesha kuwa kuna uhusiano usiotenganishwa kati ya mafundisho mtu anayoyakubali na jinsi anavyotembea katika utiifu wa kweli wa Mungu. Na hivyo watu wengi utazama au tunatazama utiifu kwa mtazamo fulani, naweza tumia lugha kwa mtazamo mwembamba, kwamba mimi wasifanyi mabaya, kwamba mimi sijafanya hili na lile. Lakini ukweli wa mambo, utiifu wa kweli kulingana na Biblia ni mpana zaidi. Utiifu ni kutembea katika utimilifu wa kile Mungu amekusudia kwa ajili yako. Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa utiifu wa kweli. Utiifu wa kweli. Na hivyo mfano tu, wakati unaamini, labda unamwombea mgonjwa, labda unaamini unamwekelea mikono na anapona, hiyo au huo ni utiifu. Mfano mwingine, unapojenga biashara za kimataifa na kuelekeza utajiri mkubwa katika ufalme wa Mungu, pia huo ni utiifu. Unaposhika nafasi za juu katika siasa au sanaa, huku ukiongoza kwa uadilifu na ubora, unatii agizo la kwanza la kutawala: wacha akatawale, tumuumbe mwanadamu kwa sura yetu, kwa mfano wetu, wacha akatawale. Hata hivyo, msikilizaji, uwezi kumtii Mungu ukiwa na uelewa usio sahihi wa neno la Mungu. Kama mafundisho unayoyapokea lazima yawe ya kweli, lazima ufuate neno la Mungu, lazima yale mafundisho uyapime kwa neno la Mungu. Ni kumaanisha nini? Nawe utahitaji kulisoma neno la Mungu, na si kulisoma tu. You study the word of God. Na hivyo unapofanya vile, utakuwa na kweli. Neno ndilo kweli, na ili kutii kweli, ni lazima ujue wewe ni nani ndani ya Kristo. Unahitaji kulisoma neno la Mungu, unahitaji kufundishika na mafundisho yaliyothibitisha kuwa yeye aliye mkuu anaishi ndani yako. Unahitaji neno la Mungu linalokuhakikishia kuwa Mungu amekupa mamlaka juu ya nguvu zote za adui, na hivyo ndio yako kwa Mungu ina nguvu kulingana kiwango cha uelewa wako wa neno lake. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye mwenyewe ni neno. Hapo mwanzo kulikuweko na neno, na hilo neno lilikuweko na Mungu, na hilo neno lilikuweko ni Mungu. Na hivyo unapoimarishwa katika kweli kwamba umewezeshwa kufanikiwa, maisha yako yanakuwa udhihirisho wa kawaida wa utiifu wa Bwana. Kama ili kanisa, Paulo analiambia, kwa maana utiifu wenu umejulikana kwa watu wote, kwa hiyo ninafurahi kwa ajili yenu. Lakini nataka muwe na hekima katika yaliyo mema na muwe wajinga kuhusu mabaya. Namalizia na kusema hivi, kuna uhusiano usiotenganishwa kati ya mafundisho mtu anayo yakubali na jinsi anavyotembea katika utiifu wa kweli wa Mungu. Baba, asante kwa neno lako. Nakushukuru kwa ukweli umetupa siku ya leo. Mungu wetu, tusaidie na ili Baba tukayapokee mafundisho yaliyo ya kweli na elimu iliyo sahihi ya neno lako. Mungu wetu, na ili tunapotafakari kweli yako, jinsi ulivyomwambia Yoshua, iti kitabu cha sheria kisiondoke kinywani mwako, kitafakari usiku na mchana, na hapo ndipo utakapothibitika, hapo ndipo utakapofanikiwa, nasi pia tukafanikiwe, nasi utiifu wetu ukaonekane na watu wote. Kama ili kanisa, jinsi Paulo anavyolizungumzia, Baba tusaidie kuanzia siku ya leo, na ili turuhusu neno lako ndani yetu, na ambalo ndiyo kweli, na hilo neno tulitende na tukalitii kulingana jinsi linavyotuelekeza. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
1: Nimeisikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Wakati wote neno la Mungu siku ya leo limetukumbusha utiifu wetu ukaonekane. Na Mungu anatuambia msije mbele zangu mikono mitupu. Zaidi Mungu anatuambia tumheshimu na mali zangu.

0: na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana, matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
1: Nashukuru Mungu tena kwa sababu ya wakati mwingine ambao umefika ili tuweze kuwa pamoja usiku huu wa leo. Leo ni tarehe 12, tarehe ni 12 mwezi wa 5 mwaka ni wa 2026. Mie ni mchungaji Boniface Ndenge. Leo hii siku ya Jumanne tutakuwa na wachungaji hapa. Mchungaji wa kwanza atakuwa ni kutoka AIC sio Kimau, ambaye yuaitwa Pastor Nathan Mweu, ambaye ataweza kutupeleka hadi hapo mwendo wa saa 2. Saa 2 tutaweza kupata uimbaji, na baadaye basi tuweze kuwa naye mchungaji Jackson Kisenge mwendo wa saa 2 unusu mpaka saa 3 samahani. Alafu kutoka hapo tuweze kupata shajara tena naye dada yetu hapa Faith Kendi. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge, ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, tuseme ni asante kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Umetulinda, umetuongoza mpaka ukawa pamoja nasi. Twajipeana mbele zako wakati huu, Mungu wetu, uweze kutubariki usiku huu wa leo na uweze kuwa pamoja nasi. Twawaombea wale wote ambao Mungu wetu wanaelekea manyumbani, uweze kuwalinda. Na wale wote ambao wamepatwa na shida mbalimbali za magonjwa, Mungu wetu, uweze kuwa pamoja nao. Utubariki sisi wote, na tunakushukuru kwa sababu ya mvua ambayo umeweza kutunyeshea. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Basi karibuni ili tuweze kubarikiwa pamoja hadi hapo mwendo wa saa 1:30. Nashukuru watu wafuatao hapa kwa kuwa nguzo. Mmoja yuaitwa Linet Mutuku, asante. Na Henry Awili, asanteni sana nyinyi kuweza kuwa nguzo ya kituo hiki. Na mbarikiwe sana tena sana tena sana, na muendelee na kukisikiliza kituo hiki. Na wewe kama ungependa kuwa nguzo, rahisi sana. Kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 332550. 332550. Account number weka 967. Fanya hivyo hata wakati huu.

Asante sana waimbaji wa Mwanza Town Choir na wimbo huo unaosema Esau. Nashukuru sana hawa watu wangu hapa, watu wazuri sana. Kuna mmoja ambaye yuaitwa Leonard Anjuma. Bwana Mungu si akubariki sana. Mary Nzioka, na wewe vile vile si ubarikiwe sana. Christine Musioka, sante sana. Bwana Mungu aweze kukubariki kwa sababu ya kuwa nguzo. Wimbo wetu wa mwisho ndio huu, kwa sababu mwendo wa saa moja unusu tutaweza kuwa naye mchungaji ambaye ataweza kutuletea mahubiri hapa, Pastor Nathaniel

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa ya nibati.

Karibu kwa kipindi cha Sauti ya Baraka kikiletwa na AIC Syokimau. Haya ni mahubiri ya nusu saa ambayo yanakuletea neno la kukubariki kutoka kwa mchungaji Nathan Mweu. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Karibu kwenye kipindi.

Ninakuletea salamu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninatumai uko mzima jioni ya leo. Bwana amekulinda, unaendelea vyema, una kila sababu ya kumshukuru na kumuinua na kumwambia ni asante. Huyu ni mchungaji Nathan Mweo Kristo. Ni Bwana ameniokoa jioni ya leo, amenifanya mwana katika ufalme wake na akanipa tumaini la uzima wa milele, na nina furaha siku ya leo kupata fursa nyingine ya kuunganika nawe katika kipindi hiki cha Sauti ya Baraka ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Tulia mahali ulipo na ufungue nafsi yako na moyo wako, maana leo Mungu ako na neno ambalo litaenda kukuinua, neno ambalo litaenda kujenga maisha yako na kukuhamisha kwenda kiwango kingine. Usimbanduke pale, fungua nafsi yako na Mungu atanena nawe na maisha yako itabakia kwa vile tena. Karibu tutembee pamoja mpaka mwisho na Mungu atukuzwe katika kila jambo. Basi tuanze kwa maombi. Mfalme mkuu isiyo milele, katika jina la Yesu Kristo nalibariki jina lako usiku ya leo na kuambudu na kuinua, nasema unastahili, nasema ni Bwana ni mwaminifu, hakuna aliye kama Jehova Nisi. Ni asante kwa wakati mwingine ambao umenipa kuweza kuunganika na msikilizaji wangu katika kipindi cha jioni ya leo. Mfalme wa falme, na muinua mikononi mwako.

katika jina la Yesu Kristo alishandai. Jehova anza nasi na utuongoze mpaka mwisho, na ni kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu, nimeomba na kuamini. Amen, amen. Bariki.

Somo letu njioni ya leo linatoka katika kitabu cha Kutoka, kifungu ni cha kwanza mstari ni wa 15 hadi wa 21. Biblia inasema hivi: kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Ebra.

basi aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanya kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi

wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni ondari au nao uzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikilia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na au watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa kimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ninaendelea na mafundisho kuhusu kutembea katika kibali cha Bwana, walking in the favor of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na nikakuambia kibali cha Mungu ni nguvu za Mungu, ni upendeleo wa Mungu, ni neema ya Mungu fulani.

wakaachwe, wateswe, wanyanyaswe ili waache kuongezeka. Lakini Biblia inaniambia kwamba jinsi ambavyo aliendelea kuteswa, jinsi ambavyo aliendelea kudhulumiwa, ndivyo ambavyo waliendelea kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Mtu

kishuke juu yako, ukatembee chini ya kimbali cha Bwana mwaka wa 2025, na katika maisha yako yote, katika kila jambo lolote, ukatembee chini ya kimbali cha Bwana na ukaweze kunawiri na kustawi na kufanikiwa katika jina takatifu la Yesu Kristo.

Assistance. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wako chini ya kimbali anapokea usaidizi usio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Anatembea chini ya usaidizi wa kiungu usio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio

Hivyo akawaita wakunga ama wazalisha, akawaambia ya kwamba mnapozalisha hawa mama wa Ibrania, mkiona mtoto ni wa kiume auliwe hapo kwa hapo, mkipata mtoto ni wa kike basi na mwache aishi. Biblia inasema wale wakunga ambao mmoja alikuwa anaitwa

ambao ni wa Kiebrania, maana tunamcha Mungu, tunajua kuwa ni makosa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue wazalisha hawa wakunga walikuwa ni wa Misri, lakini wakakatana na amri ya mfalme wao ili wapendeze Mwenyezi Mungu, na hivyo wana wa Israeli wakaponea, wakufa, wakaongezeka. Ni kwa sababu Mungu aliachilia msaada usio wa kawaida juu ya maisha wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kutangazia usiku wa leo, katika kustawi kwako, unapotembea chini ya kimbali cha Bwana, Mungu ataachilia msaada usio wa kawaida, ataachilia usaidizi usio wa kawaida, ataamurisha watu wakose kutii sauti za dunia, wakose kutii sauti za imbilisi, wakose kutii sauti ya nguvu za giza, na watii sauti ambayo ni ya Mungu, ili maisha yako ipone, ili familia yako ipone, ili biashara yako ipone, ili huduma yako inuke, katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema ya kutembea chini ya kimbali cha Bwana kinachoamurisha usaidizi usio wa kawaida, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nataka ushike mambo yafuatayo kuhusu usaidizi wa kiungu ambao unakuja kupitia kwa watu wanaitwa Destiny Helpers. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, hawa wasaidizi wa kiungu ama Destiny Helpers

ili uweze kusaidika katika hali ya wana wa Israeli. Tunaona ya kwamba Shifra na Pua ambao walikuwa wakunga wakati ule, ndio Mungu aliweza kutumia kuingilia katika hali ya wana wa Israeli, watoto wao wasiuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitaka kuingia kwenye familia yako,

Mungu akaachilia watumishi mahali fulani, Mungu akaachilia watu fulani akaingilia kwenye hali yako, akaachilia watu fulani washughulikia watoto wako, akaachilia watu fulani wainue biashara yako katika jina takatifu la Yesu Kristo. Hiyo kesi uko nayo kotini, Mungu akaachilia mtumishi fulani aingilie kupitia kwake na alete suluhisho katika jina takatifu la Yesu Kristo. Pokea neema ya kupokea watumishi hapa Mungu atatumia ili aweze kukomboa hali yako katika jina la Yesu. Akaachilie Shifra na akaachilie Pua katika maisha yako ili ukasaidika kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Matendo ya Mitume kifungu cha 8 mstari wa 36 na 37. Wakawa wakiendelea njiani wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya ni

kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu na akabatizwa. Mwanzo kifungu cha 45 mstari wa 5, basi sasa msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huko, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kunihifadhi ama kuhifadhi maisha yenu. Wafalme wa

jana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Bwana Yesu asifiwe. Yani watu walitumika ili wengine wasaidike. Msichana akatumika Mungu aponye Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Filipo akatumika ili yule towazi aweze kuokolewa na aweze kumbatizwa. Mungu aachilie watu na watumia kuingilia katika hali yako kwa jina la Yesu Kristo. Jambo la pili, wakati kuna supernatural assistance, Mungu anatumia destiny helpers ambao awanjali mahali umetoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Shafira.

Mungu anapoachilia destiny yako pasi kwenye maisha yako, huwa awanjali mahali umetoka, hawataki kujua lugha yako ya mama. Kazi yao ni kukamilisha kazi.

0: Hey, ungesema njia ifunguliwe.
1: Kumekuwa na changamoto sana. Wagonjwa wanaumia, hata wamama kuchifungua, kufika kwa barabara tu mahali wanaweza kuaccess barabara kufika hospitalini ni ngumu.
2: Tuelekee kwenye kaunti ya Nyamira ambapo uraibu wa dawa za kulevya unaendelea kuwa changamoto kubwa, ukiathiri idadi kubwa ya vijana na kuhatarisha mustakabali wa jamii, hivyo kuhitaji hatua za pamoja kutoka kwa serikali, wazazi na wadau wote husika. Katibu katika idara ya utawala Beverly Opora amesema tatizo hilo linapaswa kushughulikiwa kwa umakini mkubwa, akisisitiza kuwa jamii haiwezi kupuuza athari zinazotokana na matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana.
3: Chief, upigane na pombe na mihadarati katika eneo yako, na hiyo ufanye kama Fred Wabomba Omsakali, hiyo unafanya kama mwakilishi wa serikali kuu, na utasaidiwa na hawa maafisa wa serikali kuu, na hiyo iko chini ya sheria.
2: Na hatimaye kwenye kaunti ya Nakuru ambapo baadhi ya wazazi kutoka shule ya msingi ya Moi wamefanya maandamano hii leo kutoka shuleni humo hadi afisi za tume ya kuajiri walimu TSC katika kaunti hiyo kama njia moja ya kulalamikia uhamisho wa aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule hiyo Carol Chebe. Wakizungumza wakati wa maandamano hayo, wazazi hao wamesema kuwa sio vyema mwalimu mkuu kupata uhamisho katikati mwa muhula, wakisema kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri matokeo ya mtihani wa kitaifa. Ni hayo tu kwa sasa kutoka majimboni, langu jina ni Ann Alivitza.
4: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Habari za kimataifa.
5: Matumaini ya kufikia kwa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yamepungua baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa usitishaji wa mapigano na Iran uko kwenye hali mbaya. Trump ametoa kauli hiyo wakati Iran ikikataa pendekezo la Marekani la kumaliza mzozo huo na badala yake kusisitiza masharti ambayo rais huyo wa Marekani aliyataja kuwa ya kipuzi. Iran imetaka vita visitishwe katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanon ambako mshirika wa Marekani Israel anapambana na wanamgambo wa Hezbollah. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limekuwa likiwahudumia wagonjwa wenye majeraha, waathiriwa magonjwa milipuko na waathiriwa ubakaji. Hali ya usalama imelazimu MSF kusitisha huduma katika maeneo kadhaa baada ya kushuhudia mashambulizi ya moja kwa moja kwenye vituo vya afya. Tupate makala yafuatayo.
6: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
7: Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir. Vita vya Sudan vinaingia mwaka wa 4 mwaka huu, na ripoti kadhaa ikiwemo kutoka shirika la afya duniani WHO na madaktari wasio na mipaka MSF zinataja udhalilishaji wa kingono kutumika kuwa silaha ya vita hivyo. Ripoti hizo pia zimebaini kulengwa na kuathirika pakubwa kwa miundo mbinu muhimu ya afya. Ndiyo mada yetu ya wiki hii kwenye makala ya Siha Njema. Kwa mujibu wa WHO, asilimia 37 vituo vya afya vimeharibiwa na viwezi kutoa huduma muhimu, hali ambayo imewacha wengi bila msaada. Tangu mapigano kuanza Aprili 2023, WHO pia imethibitisha visa 213 vilivyolenga vituo vya afya, wahudumu wa afya 2036 waliouawa na wengine zaidi ya 700 waliojeruhiwa. MSF ni baadhi ya mashirika ya kimsaada ambayo yamekuwa kitoa huduma za afya nchini Sudan, na nimezungumza na John Riaga, miongoni mwa wasemaji wa MSF, kuhusu madhara ya vita hivyo kwa sekta ya afya.
8: Unakumbuka hata kabla ya vita hivi, nchi ya Sudan haikuwa na miundo msingi inayofaa kulingana na mambo ya kiafya, yani mahospitali, makliniki na mambo kama hayo hayakuwa yako na uwezo wa kutoa huduma kwa wananchi wa Sudan. Kwa hivyo vita ambavyo vilianza ambavyo tunazungumzia siku ya leo zimeathiri kwa kiwango kikubwa mambo ya huduma za afya zaidi ya vile zilikuwa hapo awali miaka za pale nyuma, kwa kiwango cha juu zaidi. Tumeweza kupata matatizo mbalimbali, kupata kushambuliwa katika maeneo ambayo tulikuwa tunatoa huduma za afya, na ni katika mahospitali.

0: maeneo kama Darfur kusini na kaskazini, kuna maeneo ya Khartoum, tumeweza kusitisha huduma za afya katika maeneo mbalimbali kwa sababu ya kushambuliwa mazile bomu kutupwa katika hospitali na watu kutoroka kutoka maeneo hayo. Unapotazama kama eneo la Tawila, Tawila ni ile hospitali tunasema temporary ambayo tuliweza kuiweka ili kutoa huduma za afya kwa wananchi wa Sudan ambao walikuwa natoroka vita kutoka eneo la El Fasher. Kisha kuna Porwa, wahuni wanafika katika hospitali, wanaingia ndani, kisha wanabeba vitu, wanachukua vitu na kwenda nazo bidhaa zile za hospitali kama zile za mahabara na vitu kama hivyo.
1: WHO pia imekiri ongezeko la asilimia 350 ya visa vya udhalilishaji wa kingono. MSF hivi juzi imechapisha ripoti inayowatuhumu wapiganaji wa RSF kwa unyanyasaji wa kingono katika eneo la Darfur kusini na kaskazini. Ripoti hiyo yenye jina ni na jambo nataka kukueleza. John Riaga anatupa undani.
2: Ripoti yetu inaangazia ukatili wa kijinsia ama sexual violence katika sehemu hiyo ya nchi ya Sudan. Jambo ambalo tumeweza kutilia mkazo ni kwamba vita katika nchi ya Sudan ama ule mgogoro ambao unaendelea katika nchi ya Sudan unafafanuliwa na ukatili wa kijinsia, kumaanisha kwamba dhuluma za kijinsia ama ile ambayo tunaita ukatili ndio ile kwa lugha ya kimombo tunaita hallmark, inafanya kwa kiwango cha juu sana katika nchi ya Sudan. Nambari ni kubwa. Kwa mfano tunaona kwamba manusura wale ambao wameweza kufika katika makliniki zetu ama hospitali zetu kutoka kaskazini na kusini Darfur kati ya 2024 na 2025 tunaona watu 3,396, karibu 4,000, na mwaka ni mmoja tu. Kulingana na ushuhuda ambao tumepata ni kwamba vitendo hivi vinafanywa maksudi, vitendo vinafanywa kudhalilisha ile kuhumiliate, kudhalilisha wanawake na wasichana na hata wanaume na kutisha ili waweze kudhibiti maeneo fulani katika nchi ya Sudan. Jambo lingine ambalo tumeweza kuona, wale ambao wanakuja na kutoa ushuhuda kulingana na ukatili wa kijinsia wanatuambia ya kwamba wale perpetrators ama wale ambao wanatenda vitendo hivi ni watu ambao wako na sare rasmi ya wanajeshi. Na hiyo ni muhimu kusema kwamba wale ambao wanafanya vitendo hivi ni wale ambao wanavalia sare za wanajeshi. Na tumeweza kung'amua ya kwamba wanahusika na kundi moja katika mgogoro ambao inaendelea nchi ya Sudan, na ni kundi la RSF. Tuweze kusema wazi ya kwamba wale ambao wanakuja katika kliniki zetu na wanatuambia kwamba wale ambao wamewatendea vitendo hivi vya kinyama wako na sare rasmi za wanajeshi, na kulingana na hizo ushuhuda ambazo tumeweza kuzipokea yote yanaashiria uhusiano na kundi la RSF. Ndio kuna makundi fulani na pia kuna watu raia wa kawaida ambao wanachukua advantage juu ya yale ambayo yanaendelea, na pia wanaweza kufanya vitendo kama hivi, lakini asilimia ya juu tumeweza kupata kwamba ni wale wanahusika na kundi la RSF.
3: Hao ni wakazi ama kuna pia wale ambao wako kwenye kambi za wakimbizi?
2: inafanyika katika Darfur kaskazini na kusini na hata maeneo mengine. Unakumbuka pale nyuma kulikuwa na vita katika eneo la Zamzam, na ikabidi watu wahame Zamzam wafike katika eneo la Tawila. Kwa hivyo mambo ni mawili hapa. Kwanza, kuna vitendo hivi zinafanyika katika makazi yao. Hiyo ni kwanza. Pia vile vile katika ile hali ya kuhama, kutoroka vita ili waende katika maeneo ambao kuna amani kama vile Tawila. Kwa hiyo barabara, wakitoka Zamzam wakienda Tawila, pia vitendo hivi inafanyika. Kusema kwamba kuna wale ambao wanawangojea katika njia wakati ambapo wanajaribu kutoroka na wanafanyiwa tendo hizi za kinyama.
1: MSF imethibitisha iliweza kuhudumia huathiriwa karibu 4,000 ambao kwa sasa wanahitaji zaidi ya matibabu. Andriza Trejano ni mtaalamu wa afya ya uzazi katika MSF.
4: Of course they are coming because they have heard that there are...
5: Bila shaka wanakuja kwetu sababu wamesikia kuna madhara ya kiafya na tuna matibabu yanaweza kuzuia hayo. Lakini tatizo ni zaidi. Huenda watahitaji msaada wa wataalamu wa akili na makazi. Nakumbuka wagonjwa wakija na kutombia wanahitaji mahali salama, hawangeweza kukaa tena katika jamii ile maana hawakujihisi salama. Hakuna mahali tunaweza kuwaelekeza kama hamna mahali salama hata tunakofanyia kazi. Kwa hivyo ni mtihani mkubwa.
4: So it is super super challenging.
1: MSF sasa inasii jamii ya kimataifa kuangazia mzozo huo wa Sudan unaoonekana kusaulika na kuongeza uwekezaji wa msaada wa kibinadamu nchini hivyo. Na ndivyo tunahitimisha makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir, kwa heri.
6: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
7: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
6: Biblia usema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo kutii matiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa ya

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika. Na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Maana kushindana kwetu si kwa damu wala nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wakristo, vaeni silaha, tuwe tayari kwa vita, tupate kupambana na adui ili asiacheze maisha yetu.

0: 96.7.
1: Fahari ya jamii.
2: Wanasikiza BGB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BGB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza nilio sema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya kutupa tena kwa mara nyingine wakati kama huu kwa kusudi hili moja la kuwa pamoja nawe hasa kulisikiza neno la Mungu ambalo ni uzima kwetu. Nitumaini langu kwamba umeendelea kumwomba Mungu akusaidie katika maisha yako ili uendelee kukua katika hekima na maarifa ya kumjua yeye. Msikilizaji, kama unavyofahamu, iwapo wewe unamjua mtu vyema au iwapo wewe umekaa pamoja na mtu, basi wewe unamjua vyema. Wenzetu wengine wanasema kwamba kukaa na mtu ndivyo kumjua. Vivyo hivyo rafiki yangu, hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kumjua Mungu isipokuwa kukaa pamoja naye. Ila napenda kukukumbusha kwamba iwapo wataka kumjua Mungu, Mungu si kama mwanadamu kwamba utakaa karibu naye ili kwamba uweze kumfahamu, bali wahitaji kuwa na maarifa na hekima ya kumjua yeye. Maarifa haya na hekima hii ndugu msikilizaji haitokani jinsi vile maarifa na hekima katika ulimwengu huu hupatikana. La hasha, maarifa na hekima hii inatokana katika roho wake Mungu. Neno hili la Mungu limeonekana kuwa upuzi na ujinga kwa wengi, kwa kuwa maneno yake Mungu hayawezi kueleweka kwa jinsi ya maarifa na hekima ya ulimwengu huu. Ili wewe uweze kumjua Mungu, basi ni lazima uweze kumjua kwa njia hiyo ya kirohoni. Ndiposa neno la Mungu latuambia haya katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili kuanzia aya ya sita. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambao wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangelijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu, hakuna afahamuye ila roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyatafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Ndugu msikilizaji, jinsi vile nimekueleza kwamba iwapo wataka kumjua Mungu, ni lazima wewe mwenyewe kwanza uwe katika roho. Maana Mungu ni roho, na wale ambao wanamjua watamjua katika roho, maana mambo ya rohoni hayawezi kutambulikana kwa jinsi ya kimwili. Kwa hivyo mwenzangu, iwapo wewe unatafuta kumjua Mungu, ni lazima uweze kumjua Mungu kwa jinsi ya roho. Labda unajiuliza swali hili, mchungaji, mimi kwa hakika ninataka kumjua Mungu, nitafanya nini? Jibu lako ndugu msikilizaji latoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana sura ile ya tatu. Nitasoma baadhi ya vifungu ambavyo vitakuelewesha ni jinsi gani ambavyo utachukua hatua ya kwanza ya kumjua Mungu wako. Aya hii ya kwanza inaanza kwa kusema hivi: basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, Twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amin amin na kwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa? Kwenye aya ya tano, Yesu alijibu akamwambia hivi, amin amin na kwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kisha kwenye aya ya sita, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ndugu msikilizaji, kutokana na andiko hilo ni wazi kwamba iwapo wewe wataka kuingia katika ufalme wa Mungu ni lazima uzaliwe mara ya pili. Jambo lingine ni kwamba hawezi ukaingia kwenye ufalme usiojua mfalme wake ni yupi. Hatua yako ya kwanza ya kumjua Mungu, ndugu msikilizaji, ni kwa kuingia katika ufalme huu wake kwa kuzaliwa mara ya pili. Je, utazaliwaje mara ya pili? Napenda kukusomea andiko hili, ndugu msikilizaji, ambalo litakuelewesha ni jinsi gani ambavyo waweza kuzaliwa kwa roho. Andiko hili latoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana, sura ile ya kwanza ambayo yazungumzia kuhusu kuja kwake Yesu Kristo. Nitasoma kuanzia aya ya 11 hadi 13. Nayo yasema hivi: alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndiyo wale waliaminilo jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, ili wewe uweze kuzaliwa mara ya pili, ni lazima uweze kumpokea huyu ambaye ni mwana wa Mungu, na baada ya kupokea mwana wa Mungu, wewe utafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na unapofanyika kuwa mtoto wa Mungu, bila shaka Mungu anakuwa ni baba yako, na Mungu anapokuwa baba yako, basi wewe unakuwa na uhusiano wa moja kwa moja, uhusiano wa kibinafsi na Mungu wako ambaye pia ni baba yako. Baada ya hapo, ndugu msikilizaji, je, ni kitu kipi ambacho kinatokea? Katika kitabu cha Warumi, sura ile ya 8, kuanzia aya ya 14, neno la Mungu latuambia kile ambacho kimetendeka katika maisha yako. Nalo neno la Mungu lasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba. Kuandiko hilo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba wewe unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi wewe unapokea roho wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Na jinsi tulivyosoma hapo awali katika kile kitabu cha Wakorintho, tuliona kwamba hakuna mtu yoyote anayeweza kujua mambo ya binadamu isipokuwa roho aliye ndani ya binadamu huyo. Vivyo hivyo, mambo ya Mungu hakuna yeyote anayeweza kuyajua isipokuwa roho wake Mungu. Na kwa kuwa wewe umepokea roho wake Mungu, huyo roho wake Mungu ndiye ambaye atakusaidia ili uweze kuendelea kukua katika hekima na maarifa ya kumjua yeye. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo unakuwa na msingi wa kuendelea mbele katika imani yako katika Kristo. Leo hii, ndugu msikilizaji, twaingia katika sura ya pili ya kitabu hiki cha Waefeso. Katika sura hii tutazingatia mada zifuatazo: kwanza, kanisa ni hekalu, na pili, vifaa vya kutenezea hekalu, tatu, jinsi ya kuteneza hekalu, na nne, tutaangalia maana ya kuteneza hekalu hiyo. Sura hii inaanza kwa neno la kuunganisha ambalo laonyesha kwamba wazo lililopo kwenye sura hii ya pili laendelea kutoka kwenye sura ile ya kwanza. Paulo amekuwa akizungumza kuhusu uweza wake Mungu ndani yetu tuaminio, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Msikilizaji, tutakapokuwa tukiendelea, tutaona jinsi uweza huo alituhuhisha na kutufanya hai katika Kristo tulipokuwa tumekufa katika makosa na dhambi zetu. Kwa hakika, hiyo ni nguvu na uweza mkuu. Wokovu wako ndugu yangu haukuchukua tu nguvu za Mungu, bali ulichukua uweza huo na nguvu hizo ambao Mungu alitenda katika Kristo alipomfufua. Kwa hivyo wokovu ambao umeupokea ni wokovu ambao ni wa ajabu kabisa. Kwa karne nyingi sana, msikilizaji, Mungu hakumruhusu mwanadamu kujua chochote kuhusu nguvu za atomiki na nuclear. Kisha mwanadamu alipojua kuhusu nguvu hizo, ulimwengu ulibadilika. Je, nguvu hizo zilifanya ulimwengu mahali pema pa kuishi? La. Kwa kujua kuhusu nguvu hizo, mwanadamu alijipata ana nguvu ya kuharibu ulimwengu. Na sasa, msikilizaji, mwanadamu anaishi kwa uoga na hofu ambayo yeye mwenyewe ameumba. Licha ya hiyo, uwezo ambao Mungu anazungumzia katika neno lake ni uwezo ambao Mungu anaachilia katika maisha ya kila mmoja ambaye anamgeukia Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake. Kwa uwezo huo, ndugu yangu, Mungu anaweza kukukomboa iwapo utaamini na kukutoa kwenye mauti ya kiroho na kukupa uzima wa milele. Pia utaonekana wakati ambapo wafu waliokufa katika Kristo watafufuliwa, na wale ambao watakuwepo hai wakati huo watabadilishwa na waweze kupaa mbinguni na kumlaki Bwana Yesu Kristo mawinguni. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, hilo ni jambo ambalo haungependa kulikosa. Wewe waweza kuwepo iwapo tu utamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Kwa sasa nguvu hizo zadhihirishwa katika njia nyingi katika kanisa na pia miongoni mwa waumini. Kwa njia nyingi, ndugu msikilizaji, kanisa la leo lafanana na hekalu ya agano la kale ambalo lilitangulizwa na hema ile ya makutano. Usisahau kwamba ninaponena habari za kanisa, sineni habari za majengo na majumba, bali nanena habari yako wewe muumini ambaye umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kanisa la leo lafanana na hekalu ya agano la kale ambalo lilitangulizwa na hema ile ya makutano. Vifananisho vyaonekana wazi, lakini tofauti zipo ambazo ni wazi pia. Kwa mfano, hekalu na hema ya makutano zilitengenezwa kwa vitu ambavyo vilikuwa vimekufa. Na ili Mungu aweze kuliteneza kanisa, Mungu alichukua vifaa vilivyokufa na kulifanya kanisa kuwa ni hekalu linaloishi. Hekalu na hema hiyo ya makutano ilikuwa ni maskani ya utukufu wa Mungu, lakini hekalu hii, yani kanisa, ni maskani ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Hekalu na hema ya makutano pia ilikuwa ni mahali pa sadaka za dhambi zilizokuwa zikirudiwa. Lakini kanisa imejengwa juu ya msingi mmoja wa sadaka aliyoitoa Bwana Yesu Kristo, wala hakuna marudio ya sadaka ile. Hii inadhibitishwa kutoka kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 9 kuanzia aya ya 25 hadi 26 ambayo inasema hivi kuhusu ukuhani wake Yesu. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni mwa Mungu kwa ajili yetu. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Lakini sasa, mara moja tu, katika utimilifu wa nyakati, amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Pia kuna hili andiko, ndugu msikilizaji, ambalo lazungumzia habari ya ukuhani wake Yesu Kristo katika kitabu hiki cha Waebrania sura ya kwanza kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya tatu. Nayo yasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Ndugu msikilizaji, neno hilo latuonyesha kwamba baada ya Kristo akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Hilo andiko latuonyesha wazi kwamba Kristo alikwisha fanya kazi yake, yani ya kutoa utakaso huo, na akaketi chini, maana hakuna kazi nyingine ambayo ilibakia, kwa kuwa dhabihu hiyo ilikuwa ni moja na ya kutosha milele. Kanisa msikilizaji, ni mwili wenye uhai ambamo Roho Mtakatifu wa Mungu anafanya maskani na kazi yake. Huo ndio msingi msikilizaji wa hekalu ambayo Mungu ameiteneza, yani kanisa. Pia ni vyema kuelewa kwamba Mungu hajalipa kanisa taratibu ambazo aliamuru kufanywa katika hekalu la agano la kale. Watu wengi huenda kanisani na baada ya wao kuimba na kuomba na kufanya yale ambayo ni taratibu za dini yao, wao hufikiri kwamba sasa wametoka kanisani, lakini mioyoni mwao wamejaa utupu. Labda wajiuliza swali hili, je, haitupasi kuyatenda haya? Jambo ni hili, kuingia kwenye jumba la maabada na kuyasema maneno tu, kwa wengi imekuwa ni jambo la kuchosha. Ni lazima hayo ambayo yanafanywa kanisani msikilizaji, yawe na maana katika maisha yako mara tu unapokwenda kusali. Kwa lugha nyingine, ni lazima vyote ambavyo hutendeka katika ibada kuwa yenye maana kwake yeye anayeabudu, na pia iwe ni jambo ambalo la mtukuza Mungu. Maana neno la Mungu lasema kwamba wote ambao wanamuabudu Mungu ni lazima wamuabudu katika roho na katika kweli. Kwa hiyo iwapo tu utakuwepo pale kanisani na kufanya mambo kwa kuwa upo kanisani na hauyafanyi katika roho na katika kweli, basi wewe lengo lako la kuwepo pale kanisani utakuwa umelikosa, na isitoshe, wewe pia utakuwa umepoteza muda wako. Ndugu yangu, fanya yote katika roho wake Mungu, nawe utaona kwamba chochote ambacho unakifanya pale kanisani kitakuwa cha maana katika maisha yako, na pia kitakuwa cha kumtukuza Mungu Baba yako aliye juu mbinguni. Kanisa ndugu yangu, halifanyiki tofauti na hekalu, kwa kuwa hakuna taratibu zilizokuwepo kwenye hekalu, bali kanisa halijatengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Diposa neno la Mungu lasema kwamba sisi ni kazi ya mikono yake Mungu. Yani wewe uliyemwamini Kristo, wewe ni kazi ya mkono wake Mungu. Napenda kusoma andiko hili ndugu msikilizaji, lililopo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura hii ya 17 aya ya 24 na 25, ambayo inazidi kutuelezea habari ya hekalu ya Mungu. Aya hizo zina maelezo haya: Mungu aliyeufanya ulimwengu na vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai kwenye hekalu zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa maana ndiye anayewapa uzima na pumzi na vitu.

0: kosa na dhambi zenu ambazo mlizitenda zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Msikilizaji, andiko hili laleta uwazi wa hali iliyokuwepo hapo awali katika maisha ya wale ambao sasa wamemwamini Bwana Yesu Kristo. Tulikuwa tumekufa sababu ya makosa na dhambi zetu. Wewe ulikuwa umekufa, sio katika mwili huu, bali katika roho yako ulikuwa mfu. Hiyo ndiyo sababu, ndugu msikilizaji, mwanadamu hana uwezo wa kutenda yaliyo mema katika maisha yake, bali siku zote moyo wake unaelekea uovu. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lasema hivi katika kitabu cha Warumi sura ile ya 3 kuanzia aya ya 10 na kuendelea. Hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo iliyokuwa hali yako wewe ambaye haukuwa umempokea Yesu Kristo hapo awali. Hata hivyo mwenzangu, baada ya kuokoka ni vyema ufahamu kwamba bado kuna uwezekano wa huyo ambaye ni mfalme wa anga, yani shetani, kuwadanganya na hata kuwapoteza wale ambao wameamini Kristo. Ndugu msikilizaji, kwa kuwa unajua kule ambapo ulitoka, basi ni vyema wewe mwenyewe utafute kukaa karibu na Mungu. Kwa kuwa neno la Mungu lasema hivi katika Zaburi ya 91 aya ya kwanza, aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Ndugu msikilizaji, kaa katika mahali pasiri pake aliye juu, nawe utasitirika. Kumbuka kwamba maisha yako yamefichwa katika Kristo, katika Mungu. Kwa hivyo lililopo ni kwamba kaa mikononi mwake Mungu, kaa katika neno lake Mungu, nawe utasimama wima na wala hutazirudia njia ambazo zitakutenga na Mungu wako na kukufanya ufe katika roho yako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa Bwana wewe umetufundisha mambo ya ajabu. Asante Bwana kwa ajili sisi ni kazi ya mikono yako. Pia na kushukuru Bwana kwa kuwa tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu ambazo tulizitenda zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme yule wa anga. Lakini Bwana, mwana wako alipodhihirishwa katika maisha yetu, alizivunja kazi za huyo ibilisi, huyo ambaye ni mfalme wa anga. Jina lako Bwana liendelee kutukuzwa, kwa kuwa Bwana wewe ndiwe ambaye umetuokoa. Naomba kwa ajili ya msikilizaji kwamba Bwana utendelea kumuonyesha ukuu wako na uweza wako na jinsi ambavyo umemuokoa na jinsi ambavyo anastahili kuendelea kukaa katika mahali pasiri ambapo ni katika neno lako, katika Kristo mwana wako. Naomba kwamba Bwana maisha yake yataendelea kubadilika na ataendelea katika upya uliopo katika maisha haya ambayo yamo katika Kristo. Mbariki katika maisha yake, muinue katika imani yake, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji. Unapoendelea kujua ya kwamba wewe ulikuwa umekufa, lakini sasa uhai katika Kristo. Hadi wakati ujao, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa yani.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.
0: Biblia usema broadcasting ni fahari.

0: fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutopia kuje, theda mturukana.

0: Tunaposema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Au wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema.
3: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi

0: Katika familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
1: Tunaweza kusema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
2: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
0: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
1: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
0: ndipo sa injili ya Bwana ikaweze kuendelea mbele.
1: Biblia usema broadcasting
3: fahari.

0: Kauli ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Au watu tunasikiza, wanatuimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia husema.